لي متعب وضيع وياك. دي أحسن فرصة بالنسبة لي للتغيير وأحسن

0: مجرد وقت.
1: راديو بيسمعك،
2: راديو يلا.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnas fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Yang. Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Malmö direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Hoffman.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: God morgon kära radiovänner, klockan slår 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmökanalen fredagen den 4 september. Idag är det dagen för ungas psykiska hälsa. Det uppmärksammar vi gärna. I det här programmet ska vi gå på travfest. På söndag är det nämligen dags för svenskt travderby. Ett av Sveriges största travlopp. Det ska också bli filmpremiär. Claes Gylling bjuder på biopremiärerna.

0: Anneli Rydén. Hennes som drar igång i Malmö direkt den här fredagmorgonen med en sån kar. God morgon och mycket varmt välkommen till den lokala radiokanalen så här på fredagen i avrundningen av den här vardagsveckan. Vi tänkte vi runda av den här vardagsveckan ungefär som hela veckan har varit, nämligen mulet och regnigt. Det är det som präglar det skånska landskapet också idag. I Malmö så blir det just nu är det uppehållsväder ska jag säga, men nu under morgontimmarna så kommer ett regnområde med regnskurar först och sen mer ihållande karaktär att dra in över oss. Räkna med mulet och regn då i stort sett hela dagen. Det kan bli sent ikväll som det möjligen blir uppehållsväder igen. Hur ser det ut för veckoslutet? Jag tänker att imorgon gör vi en lördag som faktiskt blir med växlande molnighet och det kan bli en och annan liten solglimt också, tror det eller ej. 17 grader också imorgon. På söndag blir det lite mer mulet, ganska mycket mer mulet faktiskt, och 18 grader. Det är förutsättningarna. Inte mycket regn heller under veckoslutet, men just idag kan du räkna med att det blir blött om fötterna. Det är väderförutsättningarna när fredagsupplagan från Jägersro-studion just sträcker sig fram till 9:30, så är det nämligen med alla fredagsupplagor. Därefter kommer Birgitta Dahl och Pingstkyrkan i Malmö stå för de två förmiddagstimmarna. Skånepartiet och Radio Jalla efterföljs därefter, och klockan 17 drar vi igång Malmö direkt nonstop med världens bästa musikmix. Och när det gäller programmet för helgen så hittar du det också på vår hemsida malmokanalen.se. Där finns en uppdaterad programtablå som du kan ha koll på. malmokanalen.se, alltså adressen. Vad gör vi då under den här morgonen? Jo, vi bjuder på önskemusiken, sådan som du beställer av oss antingen via telefonsvararen 040 12 44 33, eller som skickar du ett mejl på malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju en tredje variant, det vill säga skicka ett sms till oss om du är stödmedlem. På fredagarna är det ju av tradition också att det brukar vara lite trångt i portgången, men vi ska hinna med ett par tre samtal till studion i alla fall. Så är du sugen på att snacka en liten stund fredag morgonen, då kan du vara beredd om en liten stund. Ja, önskemusik blir det, men också ett besök av Claes Gynning. Då handlar det om veckans filmpremiär och i Filmtime efter klockan 8. Och en kvart i 9 ska vi ringa upp Mats Ahlqvist. Han är sportchef på Jägersros travverksamhet. Och han är laddad inför en otroligt intensiv travhelg i Malmö. Börjar faktiskt redan idag. V86 imorgon och så också på söndag, och då går det av stapeln. Den stora festligheten svenskt travderby nämligen, och även derbystoet går av stapeln då. Sveriges bästa fyraåringshästar gör då upp i ett lopp för att avgöra vem som är bäst i den kullen. Ja, vi hör mer om det när vi snackar om svenskt travderby en kvart i 9. Det har vi lite av innehållet när Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Claes Gylling, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand hälsar dig varmt välkommen till fredagen.
1: Det här är morgonen för Malmökanalen.

0: Vår nära familjen Martin Nilsson. En nyhetsuppdatering kommer så. En oljedepå brinner just nu i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack under natten. Det uppger lokala myndigheter. Drönarsplitter ska ha hittats på flera platser runt om i staden, skriver myndigheterna i Krasnodar-regionen på plattformen Telegram. Enligt inlägget så finns inga rapporter om skadade i samband med den här attacken. Efter att Skatteverket blandat ihop två personer så utvisades i våras fel person från Sverige. Enligt en anmälan som den drabbade personens arbetsgivare har gjort så dömdes den andra personen för grovt rattfylleri 2019. Det ska Migrationsverket ha angett som ett av skälen för en utvisning. Men belastningsregistret kopplades alltså till en person som inte var dömd. Fallet som uppmärksammats av Dagens Nyheter utreds nu av justitieombudsmannen. I sitt svar till JO så beklagar Skatteverket det inträffade. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar i personalen. I våras aviserades att 50 000 jobb skulle bort och nu så bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora infrastrukturutredningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att fyra tyska fabriker riskerar att bli nedlagda. Företaget har runt 650 000 anställda i totalen. Sedan 1 juli är psykiska våldet ett eget brott. Det kan handla om att kontrollera vem någon träffar, kräva lösenord till personens konton eller övervaka var personen befinner sig. På två månader så har 34 brott anmälts bara i Skåne. Susanna Romlid som är utredare på polisen i Malmö förväntar sig dock att siffran kommer att öka rejält den kommande tiden. Hur den nya lagen kommer att tolkas i praktiken återstår att se när de första fallen kommer att prövas i domstol, säger också Susanna Ramlid. Väderprognosen, mulet och så blir det regn då i olika omfattningar, men regn blir det under dagen. Temperaturen är 17 grader, vindarna de är måttliga till och med till friska i vindbyarna. Alltihopa med en västlig riktning.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Just Because heter låten, där är Eagle Eye Cherry. Jag är med direkt studion, sällskapet fram till 9:30, men den där sista halvtimmen tänkte jag att du skulle ta och multitaska lite grann. Det kan du ha med dig, därför att min kompis Kim ju, som du fick träffa i gårdagens program, laddandes inför det stora idrottsfesten här i Malmö, Special Olympics, som vi pratade om igår, Susig som du uttolkas. Den startar ju ikväll med en stor invigning i Folkets Park i Malmö med artistuppträden och show och allt möjligt sånt där gött. Och sen är det idrott i 11 idrotter för 2000 deltagare med intellektuella funktionsnedsättningar då under hela veckoslutet. Kim fungerar ju lite grann som en ambassadör för den här tävlingen, och idag 9:10, alltså 9:10, då kan du se Kim i tvn, minns han. Ja, i Sveriges Television, i morgonstudion, då kommer Kim vara där och berätta om det här idrottsevenemanget, nämligen, och om sin historia till varför hon är en av idrottarna i det här idrottsfesten. Så vill du se Kim då i programmet eller i live-tv, kan du göra det 9:10 då på morgonen här i Sveriges Television, och i morgonstudion då dyker Kim Wittgard upp även i televisionen. Fantastiskt. Det är en del av den här fredag morgonen.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
7: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta Biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Stefan Borg är det med låten Adress Rosenhill. Vi säger god morgon och välkommen till en strålande, ja i alla fall i sinnet strålande fredag morgon. Det är ju inte lika strålande utomhus som vi har konstaterat ju. Jag hoppas att du har en bra start på den här fredagen och därmed också på det kommande veckoslutet. Jag hoppas att det blir behagligt för dig och att du kan få tillfälle att göra precis det du vill. Jag skulle önska att du tittar förbi då stadionområdet under helgen för att kolla in den fantastiska idrottsfesten som väntar. Alltså en internationell idrottsfest för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 11 idrotter, 2000 deltagare och 26 länder är det som är representerade. Och själv kommer stora delar av Malmö direkt gänget att befinna sig på det som kallas för plan 9 och 10, det vill säga de fotbollsplanerna som är på Coop-sidan vid stadion där. Där vid Stora Coop, där på de planerna som är där, där finns stora delar av Malmö direkt gänget under helgen för att ägna sig åt den här fotbollsfesten som är att vänta. Men det finns ju så mycket annan idrott för den här målgruppen att också ägna sig åt och kika på. Det är en jättestor idrottsfest och i högsätet står idrottsglädjen. Så jag hoppas att du tittar förbi och får en känsla av den där idrottsglädjen som väntar. Ta chansen! Det kommer att dröja väldigt lång tid innan så hög nivå på den här typen av idrott dyker in i Malmö igen. Idag, mina vänner, är det fredagen den 4 september. Det är detsamma som dagen för ungas psykiska hälsa. Och dagens namnsdagsfirare, det är ni som heter Gisela. Och Gisela har tyst ursprung och betyder helt enkelt stråle. Namnet var populärt bland adeln i Tyskland under medeltiden och började användas i Sverige under 1700-talet. Det äldsta beläget i Sverige kommer från år 1720. Allmänt förekommande blev dock Gisela först under senare delen av 1900-talet. Jag vill säga stort grattis till alla er som heter Gisela. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och frågan är också vad vi har att förvänta oss av helgen. Jo, imorgon är det internationella dagen för välgörenhet. Det kan du bära med dig. Och på söndag, då är det en faktiskt nationaldagsfirande i det inte helt välkända landet Swaziland. Det kan ju också uppmärksammas. Det är på söndag det, om du tänker fira den nationaldagen. Historieboken för fredagen då, 1781, då grundades just denna dag den jättelika staden Los Angeles. 1958 var det officiell start för de första svenska tv-sändningarna just den här dagen. Och så 2013 då den andra tunnelborren gjorde sitt genombrott i projekt Hallandsåsen. Efter otroligt många år av borrande i denna rullstens- och grusås. Så helt plötsligt hade man hittat ett sätt att täta alla rockagill-misstagen på. Och helt plötsligt så var borren igenom. Och på den vägen är det ju. Nu fungerar ju den där järnvägen alldeles utmärkt genom åsen. Och man tjänar, vad är det, 5 minuter eller något liknande i restid. Men det var ett projekt över otroligt många år. Men det tog alltså sin ände 2013, just denna dag.

0: Shaman Eileen, en riktig fredagslåt om du frågar mig. Dixies Midnight Runners.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, mycket sådana tågtrafiken ska återkomma till det, men först vägtrafiken och en trafikstörning. Det är på E65 och det är mellan Svedala och Malmö, trafikplatsen Oxien har bestämt, fram till Fredriksberg, alltså mellan avfarterna 13 och 14. Där är det stora plastbitar bitar som ligger ute på vägen efter från en bil då. Så stora plastbitar ligger ute på vägen, alltså på E65 mellan Oxien och Fredriksberg, så jag absolut inte kör på dem. Vägarbetet fortsätter på Öresundsbron. Där vet du att på sträckan av 1,5 kilometer så är det bara ett körfält öppet i vardera körriktning. Det har man ju arbetat med under hela den här veckan. Ja, det är det vi har på trafikläget. Men så har vi ju då just tågtrafiken, där det är stora störningar idag men också under hela helgen. Vi börjar på Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö. Inställda avgångar är det under olika tider och olika perioder på hela eller delar av sträckan mellan Malmö och Göteborg. Du hänvisas då till lokaltrafik eller ersättningsbuss enligt tillfällig tidtabell. Vissa tåg går även en annan väg. Och det här gäller fram till den 6 september, alltså fram till på söndag. Räkna med längre restid än normalt, och orsaken är ett banarbete som genomförs under den här helgen. Mellan Göteborg och Malmö kan vara alltså inställda tågavgångar. Ska du åka till Göteborg så rekommenderas att du kollar in med ditt resebolag hur det ser ut med de förutsättningarna. Sen har vi nästa stora tågarbete, nämligen tågtrafiken på södra stambanan mellan Hässleholm och Lund. Där är det stopp i tågtrafiken under 40 timmar nu i helgen när Trafikverket ska genomföra underhållsarbete. Även trafiken på anslutande banor kan då komma att påverkas, och resenärer uppmanas då att kontakta sitt tågbolag för att få mer information om sin resa. Arbetet inleds natten mot imorgon och ska sedan vara klart och avslutat på söndag kväll i planen. Enligt Trafikverket så är arbetet en del av det återkommande underhållet för att göra järnvägen mer robust och mindre känslig för störningar. Under avstängningen så kan man bland annat byta räls. Man ska ta bort olika vegetationer och göra kabelarbeten. Det är alltså på södra stambanan mellan Lund och Hässleholm, där tågtrafiken är helt inställd från och med i kommande natt fram till på söndag kväll. Så både södra stambanan och västra stambanan har stora tågproblem under helgen, och det ger ju såklart en trafik infarkt när det gäller tågtrafiken i hela Skåne. Rekommendationen är därför att om du kan undvika att åka tåg just den här helgen, så är det nog en superbra idé rent utav. Ska vi avsluta den här trafikrapporten dessutom då med en pollenprognos. Det är låga halter av gräs- och gråbopollen idag. Och så kan det förekomma låga halter av malörtsambrosia i den malmytiska luften.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Då blir det fredagsfest!

0: Det är en riktig party med vikingarna tillsammans med låten Vikingafesten. 040 390 500, ett jättebra nummer att ha koll på, för det är studionumret in här till Malmö Direktstudion för att snacka med mig en liten stund och önska musik i direktsänd radio. Vi kan då väcka Malmö Direktkompisarna på bästa sätt en fredag morgon som den här. 040 390 500, alltså, det ringer redan nu. God morgon.
1: God morgon, god morgon Peter.
0: Ja men god morgon igen.
1: Jag låg här och jag ligger.
0: Jaså, oj då, hur kan det vara?
1: Jag har semester.
0: Är det semester idag, helt plötsligt?
1: Ja, för vi skulle egentligen ha sotaren här idag. Men de kom redan igår. Eller han kom redan igår.
0: Jaha, ja, gick det bra med sotaren?
1: Ja, nu kan vi laga mat. Efterlängtat!
0: Vadå, har ni svultit?
1: Nej, men vi har inte kunnat steka någonting på spisen.
0: Nej. Det är ju lite jobbigt.
1: Ja, för det är kråkor som hade bytt i vår skorsteg.
0: Jaha, oj då, så där ja. Det är ju lite jobbigt när det blir så. Det blir mycket mikromat senaste tiden.
1: Ja, försökt att ha haft mycket mat eller att vi har gått ut och ätit.
0: Ja, det kan man ju också göra. Men ja. Du kan inte kunna laga själv då. Jaha, då blir du ledig idag då? Helt och hållet?
1: Ja.
0: Det låter så...
1: Jag tror inte jag ringde dig förra fredagen, för då kunde inte ens jag snacka.
0: Nej, vad var det då?
1: Jag var här som en kråka.
0: Jaså?
1: Det flög bara på mig på jobbet, så, eller redan på morgonen, men jag gick ändå och jobba.
0: Mm.
1: Så jag bara... Jag kunde inte ens snacka.
0: Det är jobbigt när man tappar rösten.
1: Ja, och vad hade vi sen på lördagen då, Peter?
0: Ja, så sen var det ju par till lördags, ja.
1: Ja, och det var därför att jag kunde vara med på scenen nästan heller.
0: Nej, det förstår jag, men det är jobbigt när det är häst.
1: Men ja.
0: Den helgen då blir det lugn och ro.
1: Ja, vi ska elda i kaminen sen idag och lite imorgon.
0: Ja, det låter som ni går in i höstmodet.
1: Ja, vi ska mysa riktigt denna gången. Och så ska vi ha faktiskt tambiff med lök.
0: Oj.
1: Och potatis och brunsås idag.
0: Ja, det låter som det är efterlängtat.
1: Ja.
0: Ja, men det är en supergod måltid ju.
1: Ja.
0: Kan man ha bubbel till den, undrar jag?
1: Ja.
0: Det funkar.
1: Ja.
0: Ja, bubbel funkar till allt.
1: Ja.
0: Framförallt en fredag.
1: Ja.
0: Är det den vi ska köra? Bubbel på balkongen?
1: Ja, det var därför jag har skickat in idag. För jag tänkte, man måste jag förvirra Peter.
0: Nej, men det är bara roligt att vi får möjlighet att snacka lite grann ju. Nu när du är ledig och allt.
1: Ja, även om jag försöker ringa när det är tävlingar också. Men jag har bara en kvart frukost alltid.
0: Ja, idag kan du äta frukost i lugn och ro.
1: Ja, det vet jag. Ja. Men vi ligger fortfarande i sängen.
0: Ja, låt maskar.
1: Nej, har man lite ledig. Då vi satt klockan på ringen bara för jag skulle ringa.
0: Ja, det är bra gjort. Det tycker jag är föredömligt.
1: Ja, och vi ligger ändå kvar. Annars hade vi inte satt klockan på ringning om inte vi skulle ringa in till dig.
0: Nej, men jag tycker det var bra gjort.
1: Ja.
0: Ska vi ta men lite hälsningar nu när du ändå har ringt, menar jag?
1: Ja, och då Peter, det är jag som har provat redan vid 20:07.
0: Ja.
1: Det var jag. Och då gick det vanliga signaler.
0: Ja, det var lite tekniskt ohälld här, kan man säga. Men ja, ska vi ta lite hälsningar nu då?
1: Ja, då tar jag till alla på Malmökanalen, sponsorer och sändningspersonal. Och ja. Och sen tar jag till lilla gubben som ligger här bredvid mig. Som inte ville prata idag.
0: Ja, då, han som har tappat rösten.
1: Nej, han ger inte, sa han.
0: Oj då.
1: Och så tar vi lilla Nussan.
0: Jag sa att han är lat.
1: Nej.
0: Jo.
1: Han börjar inte. Och sen tar jag till vår huvud Nussan. Hon ligger också i sängen. Och så tar jag till Bertil Elisabeth, Christer Marianne, Stefan Revinge, och Marie Holm och Greta, ena tjejen som blev 16 år igår.
0: Jaha.
1: My hette hon.
0: My, du gratulerar vi efterskott.
1: Ja, för vi ska dit på söndag. Och så är det till Fredrik och Agneta, Anita och Jan. Och så tackar vi alla hälsningar vi får via Malmökanalen. För det vet jag att det är många som vi får.
0: Mm, det är det.
1: Och sen tar vi till Lilla Arnes fanklubb, musikpoolen, släkt och vänner, och sen är det till SMF i Trelleborg.
0: Just det. Vi kan
1: med många.
0: Vi bjuder allesammans på ett glas bubbel då.
1: Ja.
0: Det är bra. Det gör vi. Önskar en riktigt trevlig helg.
1: Ja, och så lilla Pernilla för oss. Och
0: ja, det...
1: och sen till dig Peter och Steve och Kim. Och du, jag vet om dig nu i Malmö.
0: Ja.
1: För jag har en kompis som ska ner där också och hon bovlar.
0: Ja, du borde titta förbi.
1: Nej, kan vi inte.
0: Nej, det är synd, men det hade varit trevligt.
1: Vilken kanal är det som Kim kommer att vara?
0: SVT, om det var ettan och tvåan, kommer jag inte ihåg. Det är morgonstudion.
1: Morgonstudion?
0: Ja, det borde vara ettan då.
1: Ja.
0: Ja. SVT 1, 10 över 9 i Kim live TV.
1: Ja, då ska vi titta.
0: Det får vi göra. Sköt om dig nu och en trevlig helg.
1: Ja, det är samma till dig, Peter.
0: Det är bra. Hej då!
1: Hej!

0: Bubbel på balkongen, ja. Elof och Benny tillsammans med Sofie Svensson då i den där fredagslåten. Det kom en fråga om det där med Special Olympics som undrade var man kan se det. Ja, det är hela stadionområdet i Malmö kommer att vara helt fullsmockat med idrottare under helgen. Hela stadionområdet alltså med Baltiska hallen och isstadion och så vidare. Friidrottsarenan är på Heleneholms idrottsplats. Där kan man se friidrott för den här målgruppen. Fotbollen håller alltså till på plan 9 och 10, det vill säga på stadionsidan, eller på Coop-sidan ska jag säga, där på Stora Coop, på den sidan om stadionområdet. Och så Hyllie Sportcenter, också välfyllt med idrott under helgen. Ja, finns mycket att kolla in där. Nu ska jag lyfta på telefonluren igen. God morgon.
1: God morgon Peter, här är det Gunn på Jägersrovägen.
0: God morgon och hjärtligt välkommen Gunn.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad sitter du och funderar på en fredag som den där?
1: Jo, jag vill göra tillägg på trädgårdsanläggen. Hon nämnde om, ni pratade om skulptioner. Och då är det så här på 1700-talet när man skulle köpa hus i Holland så betalar man med tulpanlökar. Så högt värde har varit med tulpanerna.
0: Det var ett bra sätt att göra det på. Man släpp kontantinsatsen.
1: Ja, nej, det var mycket, mycket exklusivt att äga en tulpanlök då. Så man köpte man en fastighet så betalar man med tulpaner.
0: Ja, så det är där du har spridningen av tulpaner i Holland alltså.
1: Ja, och det är därför liksom de är, ja, de har liksom fastnat för det för att det blir pengar. Och de tycker om pengar i Holland.
0: Ja, men det är klart att om man fördelar tulpanerna på det viset, att man liksom använder det som ett betalningsmedel, då sprider sig tulpanerna också tydligare genom landskapet.
1: Ja, och det var på 1700-talet, så det har gått några år sedan det.
0: Ja, då kommer några tulpaner på vägen. det kan man ju säga.
1: Ja, och du vet, den vackra tulpaner från Amsterdam, så det var jättestor. Ungefär som man tänker sig paprikan i Ungern, ha? Och ja, allt Spanien har sånt, så var det deras egen sak de hade kommit på, så därför.
0: Tulpaner alltså, då har vi lärt oss detta som betalningsmedel.
1: Och jag
0: har hört
1: det
0: är
1: en
0: guide,
1: så det är ingenting att sitta och
0: bluffa
1: om så här på
0: fredagsdagen. Nej, det tror jag inte. Det är ju så, man kan ju sitta och fundera på såna här vardagsbekymmer, du vet. Såna här, man undrar hur det egentligen ligger till, liksom. Men man behöver inte alltid fundera på det, för det forskas nämligen också kring sådana saker. Visste du det?
1: Nej, det kände jag inte
0: på. Alltså, man kan ju forska på allt. Man kan få pris för det också, för numera finns det ett Ig Nobelpris.
1: Va?
0: Just det. Det vill säga en forskning som liksom går ut på att man, ja, alltså vetenskapliga forskningsupptäckter som får människor att skratta och tänka efter lite grann.
1: Mm. Det
0: var ett prisgala. Nobelprisgala då, i Zürich. Priset för luktsinne till exempel gick till upptäckten att bebisar luktar gott.
1: Det kommer jag ihåg.
0: Enligt...
1: Man satt och luktade hela tiden när han var liten. Ja, han doftar gott. Idag så fast han är 39 år.
0: Han luktar gott ändå, ja. Det var ju skönt att höra. Kemipristagares upptäckt att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor.
1: Jaha, då får man jaga sådana istället.
0: Det är sånt här man får reda på. Inte sådär jättenyttigt vetande, men det kan ju vara intressant ändå att ha med sig som en liten kuriositet.
1: Trevligt att
0: veta. Ig Nobelpriset alltså.
1: Jaha. Mm.
0: Grattis till dem som vann.
1: Ja.
0: Det verkar inte som de hade överansträngt sig allt för mycket. Mm. Vad ska vi ha för musik idag, Gunn?
1: Idag ska vi höra en låt som egentligen skulle spelas på söndag, men du sänder ni inte, så det är 6 september med Flamingos.
0: Aha, ja, såklart.
1: Yeah.
0: det kan ju passa alldeles utmärkt.
1: Ja.
0: Vi tar lite hälsningar också innan vi sätter igång Flamingokvintetten.
1: Ja. Eri Studions, Peter, Pernilla och Kim. Och Emil Kock, Sebastian Musiker, Kurt Jimmy, Kalle, Marcus de Uruguay, Kjell i Södra Sandby, Rosmarie, Gullan på Limhamn, Lena på Nydala, Bussa Mange, Lennart Buschauffeur, Claes, Anita och Jan i Hör, Gösta, Ingrid och Ingvar i Lomma, Knut vid Möllan, Karina, Agneta och Erik, Tamara, Sonja i Sjöbo, Kerstin i Kävlinge, Finna vid vårt bord. Jag kommer inte ihåg vad hon heter.
0: Vem? Chris.
1: Okej, ja.
0: Eller Kristina egentligen.
1: Ja. Fredrik Marisol, Magnus i Förelund, Ingrid och Drago, Marika i Bunkeflå, Paulina och Bengt. Det var de alla.
0: Det var de allihopa.
1: De andra kan också få en hel ting.
0: Ja, det tycker jag. Det är en bra grej. Ja, härligt. Då ska vi ta och lyssna på Flamingo-kvintetten för nyhetsuppdateringen.
1: Tack så mycket.
0: Så påminner jag om att du kan kolla in Kim i TV:n.
1: Ja, jag tror det var igår. Jag satt och tittade. Och
0: 10:09 i morgonstudion i SVT.
1: Jättefint.
0: Live radio, hon, eller live TV. Hon är just nu i sminket, tror jag.
1: Oj, oj, oj. Spännande.
0: Ja, det ska bli spännande att se. Jag tror att hon är nervös.
1: Ja,
0: vi ska följa det med stort intresse. Tack för idag, god och trevlig helg.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
2: Malmö Direkt, fredag.

0: Och då är klockan 8:02. God morgon. En oljedepå brinner just nu i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack under natten, uppger lokala myndigheter. Drönarsplitter ska ha hittats på flera platser runt om i staden, skriver myndigheterna i Krasnodar-regionen på plattformen Telegram. Enligt inlägget finns inga rapporter om skadade i nuläget efter nattens attack. Efter att Skatteverket blandat ihop två personer utvisades i våras fel person. Enligt en anmälan som den drabbade personens arbetsgivare har gjort så dömdes den andra personen för grovt rattfylleri 2019. Det ska Migrationsverket ha angivit som ett av skälen för utvisningen. Men belastningsregistret kopplades alltså till den person som inte var dömd. Fallet som uppmärksammats av Dagens Nyheter utreds nu av justitieombudsmannen som i sitt svar till JO så beklagar då Skatteverket det här inträffade. Den tyska biltillverkaren Volkswagen har beslutat om ytterligare nedskärningar i verksamheten. I våras aviserades att 50 000 jobb skulle bort och nu bekräftas att lika många till kommer att försvinna de kommande åren. Den stora omstruktureringen hos Europas största biltillverkare innebär också att fyra tyska fabriker kan komma att läggas ner. Företaget har globalt sett 650 000 anställda. Sedan 1 juli är psykiskt våld ett eget brott. Det kan handla om att kontrollera vem någon träffar, kräva lösenord till personens konton eller övervaka var personen befinner sig. På 2 månader har hela 34 brott anmälts bara i Skåne. Susanna Ranelid som är utredare på polisen i Malmö förväntar sig att siffran kommer att öka ytterligare den närmaste tiden. Och den nya lagen kommer att tolkas i praktiken, det återstår att se, när de första fallen prövas i domstol, säger Susanna Ranelid också. Väderprognosen, mulet och så blir det då regn av och till under hela dagen och i lite olika omfattning med rätt så mycket vatten kan det komma. Temperaturen är 17 grader, vindarna är måttliga, kan vara friska i vindbyarna och allt sammans från väst.
1: Det här är Malmö, direkt.

sista chansen att vara med i den direktsända radiounderhållningen för den här veckan. Det kommer nu. 390-500 i numret nämligen. Och jag tror att vi hinner med ett samtal till. 040-390-500. Under tiden kommer det ett sms till Malmö Direktstudion. God morgon Peter, önskar Lundagänget. Och välkommen till den här fredagen. Önskar låten idag blir med Mikael Wiehe och Björn Afzelius och heter Ljuset, hämtas från 1988. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och John i Hör, till Gullan och Gösta och till Rosmarie. Just det. Och så till Marie-Louise, till Kerstin i Kävlingen, till Sonja och Ingvar i Sjöbo, till Ulla och Rolf i Stan, till Erik och Irene, till Kjell i Södra Sandby, till Kjell i Malmö, och tackar för hans sommarprogram i måndags som var beundransvärt för det sättet han lämnade ut sig på. Vi hälsar även till Trädgårds Agneta och till alla ensamma och sjuka, och sist men inte minst till er i studion. Vi önskar alla en riktigt bra fredag och en riktigt trevlig helg. Från stödmedlem 287 Christer och 307 Marianne kommer önska målet. Ja, det gör vi som vi brukar när det gäller Lundagänget. Vi tar oss en kopp kaffe, njuter av den och lyssnar på herrar Wiehe och Afzelius.

0: Fin lots, måste man ju säga. Mikael Wiehe, Björn Afzelius i låten som heter Ljuset. Det börjar faktiskt komma till den delen på året och det inte är gott om det. I alla fall märker man det tydligt att det är mörkare både på morgnar och kvällar. Jag blev nästan lite chockad av att det var mörkt så tidigt på kvällen. Det var väl för att det var genmulet och grått också. Då blev det ju faktiskt ännu mörkare minsann. Det är den tiden vi har framför oss. Eller rättare sagt, det vi allra först har framför oss är faktiskt ännu en önskelåt. God morgon Peter, Dolly Parton, You're the Only One. Hälsar till er på radion och till alla medlemmar och önskar en trevlig helg. Det är stödmedlem 224 Lennart som vill höra Dolly Parton den här dagen.
1: Reklam. Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

morgon, Filmtime, och vi börjar direkt med veckans premiärer. Först Orphan, ungersk-brittiskt drama som har premiär på Panora och Filmstaden ikväll. Oscarsbelönade Laszlo Nemes, som tidigare har gjort Souls son, är tillbaka med ett gripande och visuellt vidunderligt efterkrigsdrama om överlevnad mot alla odds. I det turbulenta 1950-talets Budapest har det folkliga upproret precis slagits ned av säkerhetspolisen och Sovjetarmén. Unge Andors far har fortfarande inte återvänt efter kriget, och pojkens envisa sökande efter både fadern och sin egen identitet vävs samman med ett komplext porträtt av en sargad judisk gemenskap. Orphan är ett lika fascinerande som drabbande drama, gestaltat med stor berättarglädje, detaljrikedom och fullkomlig teknisk briljans. Och den 9 september så visas den här filmen med engelska undertexter på Panora. De levande döda i Rojava är en svensk-norsk dokumentär som har premiär på Panora ikväll. Emmy-belönade regissören Mariam Ebrahimi skildrar hoppet och drömmarna hos Rojavas frihetskämpar. Och Rojava, det är ett område i norra och östra Syrien. En gång hyllades de som hjältar i kriget mot ISIS, men nu står de övergivna av sina allierade. Ebrahimi har fått exklusiv tillgång att under 5 års tid följa 4 vänner i ett hem för sårade soldater. En efterkrigsberättelse om vänskap och det kollektiva minnet om det som gått förlorat. För döva öron heter ett spanskt drama som har premiär på Panora och Filmstaden ikväll. Inspirerad av relationerna till sin egen syster ger här Eva Libertad i sin långfilmsdebut ett personligt, levande och djupt berörande porträtt av den komplexa och sällan skildrade relationen mellan den döva och den hörande världen. För döva öron har redan belönats med över 10 priser, däribland publikpriset på Berlins filmfestival förra året. Angela, en döv kvinna, och hennes hörande partner Hector väntar sitt första barn. De är förälskade och fyllda av förväntan inför livet som föräldrar. Men graviditeten väcker också Angelas oro över moderskapet och hur hon ska kunna kommunicera med sitt barn. När dottern föds måste de vänta flera månader innan de får veta om hon kan höra eller inte. Angela slits mellan osäkerhet och motstridiga känslor kring vad hon egentligen hoppas på, medan Hector är övertygad om att barnet kommer att kunna höra. Sakta börjar en spricka växa mellan dem. Regissören Eva Libertad har byggt vidare på sin Goya-nominerade kortfilm med samma namn och skildrar tillsammans med den fantastiska skådespelaren Miriam Garlo, som faktiskt är hennes syster även i verkligheten, skildrar med enkelhet och stark närvaro vardagen för en förstagångsmamma som uppfostrar sin dotter i en värld präglad av ljud. Och den 7 september visas även den här filmen med engelska undertitlar på Panora. The Rivals of Amsia King, amerikansk-brittisk dramathriller som har premiär på Panora, Spegel, Nordisk Filmbio och Filmstaden ikväll. Djupt inne i Oklahomas skogsmarker, där inte alla följer samma regler, leder den karismatiska och musikaliskt begåvade Amsia King ett bluegrassband fullt av färgstarka original, samtidigt som han driver traktens främsta honungsverksamhet. När hans tidigare fosterdotter oväntat återvänder ser Amsia en chans att återknyta banden och bygga upp ett familjeföretag tillsammans.
Men honungsbranschen är skoningslös och när rivalerna börjar hota det han har byggt upp riskerar allt att gå förlorat. Regissör för det här är Andrew Patterson och medverkande är bland andra Matthew McConaughey, Angelina Lookinglass, Cole Sprouse och Kurt Russell. Min far och Victor Hugo heter ett franskt drama som har premiär på Spegeln och Filmstaden idag. Det är en film med manus av Sophie Filliér som skrev Guldpalmsvinnaren Fritt fall också. Skådespelaren Robert Zucchini, spelad av Fabrice Luchini, är en sorgsen man förutom när han står på scen och gestaltar Victor Hugo. Varje kväll fyller han sin teatersalong till sista plats och förmedlar sin beundran för sin litterära hjälte. Tills den dag då hans dotter dyker upp på teatern. Han har inte hållit kontakt med henne och inte sett henne växa upp. Nu förstår han att det kanske är bättre att älska än att beundra. Pascal Bonitzer har gjort regin och medverkande är Fabrice Luchini, Chiara Mastroianni, Marie Narbonne och Suzanne Lubeck bland andra. Spa Weekend, amerikansk komedi som har premiär på Spegeln, Nordisk Filmbio och Filmstaden ikväll. Tre barndomsvänner, Jane, Coco och Sophie, ser fram emot en lyxig helg fylld av spa-behandlingar, lugn och egen tid. Men när deras kaotiska vän Mel oväntat dyker upp förvandlas avslappning snabbt till fullkomligt kaos. Det här är en sprudlande komedi om vänskap, missöden och de skratt som bara uppstår när allt går helt galet. Regissörer är John Lucas och Scott Moore. Mirzapur The Movie. Det är ett indiskt actiondrama som har premiär på Filmstaden idag. Kampen om tronen i Mirzapur trappas upp när gamla fiender återvänder och nya hot dyker upp. Blodskulder måste betalas samtidigt som makthungriga rivaler strider om kontrollen över stadens våldsamma undervärld. Filmen, som är mer än 3 timmar lång, visas med paus. Dialog på hindi med engelska undertexter. The Fast and the Furious, amerikansk actionklassiker som har ny premiär ikväll på Filmstaden. Handlar om Los Angeles-polisen Brian O'Connor som får sin lojalitet satt på prov under ett hemligt uppdrag där han ska utreda ett gäng street race-förare som misstänks för ett antal rån. Rob Cohen står för regin och bland skådespelarna märks Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster med flera. Och till sist, Filmstadens projekt Drömland visar en kärlekshistoria på Filmstaden imorgon. Drömland är en satsning på att visa utvalda filmer med evigt liv på utvalda salonger. Drömland kan ge möjlighet att se en kommande film före alla andra, att se en filmklassiker eller att få delta i ett evenemang kring en visning av en kommande film. I den här utvalda filmen, En kärlekshistoria, som ju är Roy Andersons debutfilm från 1970, skildras kärleken mellan de två ungdomarna Annika och Per. Filmen beskriver all osäkerhet, rädsla, ömhet och glädje som de upplever tillsammans. I bakgrunden finns hela tiden föräldrarnas verklighet, välfärds-Sveriges förlorade generation. Deras ensamma drömmar om framtiden har gått förlorade i vardagsrutinen med bilverkstan och kylskåpsagenturen. Regi alltså Roy Andersson och skådespelarna är bland andra Ann-Sofie Kylin, Rolf Solman, Anita Lindblom, Bertil Nordström, Lennart Tellfelt och Margaret Weivers. Och musiken till filmen gjordes av Björn Isfält och Jan Bandel. Och så här låter ekolåten från filmen.

Klas Gyllinge, filmciceron den här veckan i form av Filmtime med veckans filmpremiär. Det ska bli mycket mer film framöver här i Malmö direkt också med kort- och dokumentärfilmsfestivalen Nordiskt Panorama. Det ska vi berätta mer om nästa vecka. Här om veckan så var det faktiskt premiär för långfilmen Blir du ledsen om jag dör? Den är baserad på Nicolas Lunabas hyllade debutbok. Det var en samproduktion kan man säga med film i Skåne och nu kan det bli ännu flera storsatsningar med Malmö som fond framöver filmmässigt. Malmö stad har nämligen skrivit på ett nytt avtal med Film i Skåne för åren 2027 till 2029. Totalt innebär det att 9 miljoner kronor avsätts till film- och tv-produktioner. För att få stödet så ska de antingen då spelas in i Malmö eller göras en Malmö-baserad produktionsbolag. De 9 miljonerna är en höjning med 2 miljoner kronor jämfört med den senaste avtalet. Det här stärker ju då Malmö som kulturstad, som filmstad och som tv-stad, en kreativ bransch som redan betyder oerhört mycket för stan. Det säger kulturkommunalrådet Janne Grönvall från Miljöpartiet i ett pressmeddelande. Ännu mera malmöitisk film att vänta framledes. Nu ska det bli mera önskemusik att vänta. God morgon Peter, fredag morgon är det idag. Och jag önskar Du är solen på min himmel med Britt A. Nilsson. Hälsningar till Elisabeth och Christer och Marianne. Till Gullan, Britta, Agneta, till Gert, Leif, Ulla och Rolf. Till Tommy och Lena, till John och Anita, till Erik och Irene plus morgongänget. Hälsningar till samtliga också från 243 Elisabeth. Önskar en riktigt trevlig helg. Gör stödmedlem 225 Bertil. Britt A. Nilsson kommer här.

Du är solen på min himmel. Britta och Nilsson alltså, 225 Bertil där i Arlöv. Var det som önskade. Ja, vi ska byta ämne. Vi ska nämligen hålla oss kvar lite grann där i filmens värld. För nu kan vi konstatera att den har kostat 10 miljarder kronor och tagit över 17 år att genomföras. Men nu ska den öppna. George Lucas eget Star Wars

Där på museet där det kommer att finnas 40 000 verk som även innehåller målningar av bland andra Banksy, Frida Kahlo och Norman Rockwell för att nämna några. Ja, det blir härlig stämning, härlig upplevelse. Om man har vägarna förbi Los Angeles så kan man gå på Star Wars grundarens George Lucas eget museum alltså. Och det där var Darth Vaders lilla marsch vi hörde i bakgrunden. Nu ska det bli någonting helt annat i förgrunden. God morgon Peter, skulle bli glad om du vill spela Nu gör jag som jag vill med Kiki Danielsson. Hälsningar till alla kära radiovänner och till dig Pernilla och till alla, ja, och till Kim också, och alla ska ha en riktigt fin helg. Hälsningar från 239 som ju är Sonja i Sjöbo. Vi tackar för det. Här är Kiki Danielsson med en ganska viktig uppmaning inför helgen då. Nu gör jag som jag vill.

0: Då är det äntligen blivit dags för lite trav i det här programmet igen, för till helgen är det dags nu för den traditionsenliga travderbyt på Jägersro. Mats Ahlqvist, sportchef för travet på Jägersro, är med oss som vanligt. Ja, det är någonting att se fram emot det här verkligen.
1: Ja, det är det. Det ska ju bli tävlingar både imorgon med V85, men framförallt kanske då på söndag då också med V85, men då också då med derbyt och derbystoet. Och det är ju en av årets absoluta höjdare, inte bara på Jägersro utan i hela Travsverige.
0: Ja, det har ju blivit så. Det är ju ett anrikt travderby det här.

0: har körts väldigt länge, det är sedan 30-talet va?
1: Ja, till och med slutet på 20-talet, så jag lurar på om det inte är 100-årsjubileum 1928.
0: Just.
1: Som det är 100 år sedan som vi tävlade. Så, och det är ju lite speciellt i så fall, för då betyder det att det 100:e derbyt skulle gå på våra nya bana som invigd då.
0: Ja, men härligt. Det blir ju fantastiskt.
1: Ja,
0: det där.
1: Verkligen.
0: Alltså, ett travderby, vad betyder det?
1: Det är väl något av det allra finaste du kan vinna som tränare och uppfödare och ägare. Det är ju så här att hästarna är 4 år. De måste vara svenskfödda och du får bara en chans då att vinna ett derby, medan du kanske kan vara med flera gånger, till exempel i Åbergs. Du får en chans och hästen måste vara på topp denna söndagen. Och det är det största och finaste 4-åringsloppet i Sverige. Det är ett av de mest traditionsrika lopp som finns. Och så får man ju dessutom ett av, som jag i alla fall säger, svensk travsports finaste varumärke. Man får en sån här gul kavaj som vi hänger på vinnarna. Och det är liksom någonting som alla i travet eftersträvar.
0: Ja, det är en historisk grej det där. Men just att det kallas derby, det är ju det som är de här vingslagen från förr, helt enkelt.
1: Ja, precis. Vi kallar ju stora lopp för unghästar i Sverige för derby, eller derby då. Mm. Och det kommer ju sig av att det en gång i tiden tävlades i England på 1700-talet mellan två grevar eller baroner eller vad det var. Och den som vann det fick, han hette Lord Derby, och efter det så faktiskt det namnet levt kvar i alla tider. Och ja, även fotbollen och hockeyn och sporten i övrigt har ju tagit sitt namn därifrån när de möts från samma stad. Så att, ja, det finns mycket tradition i det ordet, verkligen, verkligen.
0: Men det började ju faktiskt inte med ett svenskt travderby, utan det var ju liksom tillåtet för alla att vara med en gång i tiden. Och Danmark var helt dominerande där i början, har jag läst mig till.
1: Ja, amen.
0: Var det skönt att slippa dem då till slut, kanske?
1: Ja, kanske det. Ja, nej, men det var ju, ja, precis. Nu kör alla länder i princip sina egna derbyn för sina egna inhemska hästar. Danskarna var lite före oss i början på travet. I travets vagga i Sverige, kan man säga, så hade det redan funnits trav i Danmark i ungefär 20 år i Köpenhamn. Så att de var väldigt starka i början. Så att nu är de inte lika bra, så nu har det inte gjort så mycket. Men, men alla länder har sina egna derby för sina egna hästar, om man säger så.
0: Mm. Ja, det är ju prestigefyllt att vinna derby. Och det finns ju de tränarna som vinner derby flera gånger. Då sa jag att hästarna får bara vinna en gång. Men många stortränare har ju varit involverade genom åren.
1: Ja, verkligen. Sören Nordin, Stig och Johansson. Och nu på senare år Timo Nurmos, Daniel Redén. Sen har vi ju Ludde som har vunnit derby 2 gånger. Våran Lutze Collini här, vilket ju har varit fantastiskt kul. Så att det är några stycken som dominerar, och just i år då, vi kommer väl till det sen, så är det en kille som är väldigt dominant.
0: Ja, för du sa ju det där med att det, som fotbollen och så också använder just ordet derby. Hemmaplan kan ju ha en viss fördel, men har du det i trav?
1: Nej, det har du nog inte. De är så vana att tävla på alla banor, så där skulle jag nog inte vilja säga att man har någon fördel. Men det är klart att man har ju publiken med sig, för när en hemmahäst skulle vinna ett stort lopp på Jägersol så stiger ju jublet såklart. Så att publiken har man med sig, men jag tror inte man har nytta i övrigt av banan.
0: För när jag läser så är det 12 hemmatränare som har vunnit, eller 12 hemmasägare, så är det.
1: Ja, det låter rimligt. Och det är ju som sagt i modern tid här nu, och så har vi ju haft Lutte Collini då med 2 segrar. Thomas Uberg har vunnit det som kusk till exempel. Men historiskt sett så det visar ju hur svårt det är att vinna egentligen när vi har 12 stycken genom historien. Det är Solvalla som har dominerat. Man ska säga i början så gick ju faktiskt derbyt alternerades mellan Åby, Solvalla och Jägersro, men sen tidigt då mitten på 50-talet så är det permanent att hitta Jägersro. Det är vi ju glada för det är ett som sagt otroligt starkt varumärke för oss.
0: Ja, snacka om ett klokt beslut faktiskt.
1: Ja, verkligen.
0: På senare har ju också derbystuet gjort en tredje då, för att de här storna ska ha en chans att vinna derby också.
1: Ja, så är det ju, och det är ju såklart ett jättestort lopp för de 4-åriga storna då. Men nu är det faktiskt så i derbyt kan ju ett stor välja att gå i det stora derbyt. I många andra lopp så är de liksom skiktade storna för sig, hingstarna för sig. Men ett stor kan ju välja att gå i det stora derbyt också. Och det gjorde ju till exempel Jovialite här för några år sedan när hon åkte och vann alltihop. Så att, men de flesta storna tävlar såklart i derbystoret. Och det är också ett väldigt stort lopp som är väldigt... eftertraktat att vinna.
0: Om vi tittar lite på derbystorets uppställning då för det här året, vad tycker du sticker ut?
1: Att det var väldigt många bra som vann försöken här. Vi hade ju 6 försök här nu då förra tisdagen och jag tyckte att alla hästarna som vann var bra. De vann på jättefina tider och det kommer bli ett jättefint lopp och det finns ingen riktigt stor favorit utan det kommer bli väldigt spännande och det som kommer att avgöra här det är väl lite hur loppet blir kört och vilka positioner hästarna får.
0: Mm. Är det en bra årgång skulle du säga för ston?
1: Ja det är det. Det är ingen sån där storstjärna. Så, ibland kommer det en häst i en årgång som vinner allt och som blir jättefavorit. De har delat på segrarna i de stora loppen under året och det är en väldigt bred topp kan man säga utan att det är någon som liksom sticker ifrån. Men klassen generellt är väldigt hög.
0: Ja. Så vem som helst kan vinna alltså, men var någonstans lutade skulle du säga?
1: Ja, efter försöken då som sagt där alla egentligen imponerade så känns det som att det finns 3 hästar som kanske sticker ut lite mer. Det är nummer 2 Meditate som vann jättelätt från ledningen i sitt försök och som hade tur i lottningen och fick spå 2. Nummer 4, Hanky Panky Leone med Rickard Skoglund. Daniel Ledén tränar, vann jättebra i sitt försök. Och så finns det hästen som har tjänat mest pengar och är mest meriterad som heter Bonse Garde. Och den kör Carl Johan Jeppsson, Fredrik Wallin tränar. Den har varit bland de bästa hela tiden i kullen. Och det är väl de 3 som sticker ut. Men det finns en häst som heter Sassibad Classic som har nummer 3 som gjorde ett otroligt bra försökslopp. Det var liksom det bästa den har gjort i år. Skulle den gå lika bra igen, ja då är den också farlig. Så att, det kan nog bli väldigt spännande det här.
0: Osvuret är bäst med andra ord.
1: Så är det.
0: Nu till det stora derbyt då. Hur skulle du se då på årets årgång?
1: Lite samma som storna. Så tillvida att det finns ingen som har dominerat och vunnit allt. Utan man har fördelat segrarna hittills i kullen på många händer. Samtidigt så är det en oerhört stark kull tror jag. Det kommer nog bli flera elithästar utav de här som är med på söndag. Och även efter försöken där så känns det väldigt öppet. Vad jag var inne på lite innan är att det som sticker ut väldigt mycket i år det är väl att Daniel Wäjersten hade 4 försöksvinnare.
0: Ja, det är grymt.
1: Ja, det är riktigt grymt. Och det är klart att han sitter lite på leken, det gör han ju. Mm. Han väljer själv att köra en häst som heter Sarex. Och den satte Värsegård här för inte så länge sedan på just den här distansen som derbyt är. Så att den får väl mitt tips i alla fall.
0: Ja, är den så stark så kan man tänka sig att det är en av favoriterna då inför det här loppet. Som sagt, fina hästar är det. Och du sa just att det är 4-åriga hästar alltså. Om vi ser dem liksom i en referens, hur ung är man då om man tänker elithäst?
1: Ja, är man 4 år så man är liksom på trappan till eliten skulle jag vilja säga. Och många av de här hästarna skulle klara sig även mot de allra bästa. Nu väljer man ju ytterst sällan att tävla 4-åringar mot den äldre eliten utan man håller sig i de här 4-åringsloppen där det ju finns väldigt, väldigt mycket pengar att tjäna. Men de är på väg att få ett genombrott i eliten och många av dem kommer ju att möta eliten här nu nästa år som 5-åringar. Men än så länge som sagt så håller man sig i den högsta juniorklassen, ska vi kalla det så.
0: Mm, då vet vi ungefär var vi ligger i alla fall. Sorex nämnde du alltså, men vad har vi för outsiders?
1: Ja, det som vi hoppas på speciellt, ja det finns ju flera hästar som sagt. Alla som Daniel Wäjersten kvalar in, de där 4 då inklusive Sorex, gick jättebra i försöken eller uttagningarna. Carrost First King som Björn Goop ska köra gick också jättebra. i sitt försök. Och den sista försöksvinnaren, eller uttagningsvinnaren, heter Wise Guy. Och det är den hästen som är mest meriterad i princip av alla. Tillsammans då med en häst som heter Nightlife In, som också är fantastiskt bra. Den var tvåa i sitt försök, men den har vunnit stora lopp tidigare i sommar. Så det finns många som kan utmana. Och sen är det som vanligt, vi håller en extra tumme för hemmahästarna. Vi har alltså Adrian Colmini med Ina Face, som gick ett kanonfint lopp i försöket. Och vi har också I Am The Sun, Ken Ecke, som har kvalat in. Så det är klart att det hade varit fantastiskt om de två kunde vara med där framme.
0: Ja, jag tänkte så du inte glömde bort hemmahästarna här nu när vi försökte, liksom spetsa till det hela lite grann.
1: Ja, nej, de glömmer vi inte. Det är viktigt.
0: Ja, det är bra. Ja, när kommer vi att få se de här stora finalloppen på söndag då?
1: Derbystoet kommer att köras strax före klockan 16.30. Och sedan det stora derbyt då, det rullar igång. Då rullar startbilen 17.17.
0: Ja, det är precis att det då i travet.
1: Amen. Det är mycket som ska klaffa.
0: Alltså, det är fest hela helgen lång då på Jägersro, du sa ju det. Finns det andra aktiviteter om trav också?
1: Vi har ju som sagt imorgon då lördag med V85, och efter tävlingarna så har vi något som vi kallar after race, och då är det full fart med trubadur och på timmarna där efter tävlingarna. Och sen då söndag är det ju derbyt som får tala, och då är det sporten som gäller, kan man säga.
0: Mm. Och till slut en gul kavaj, det är där det landar.
1: Precis, det är spännande.
0: Hur kul är detta nu då, Mats, med den här kommande derbyhelgen?
1: Ja, det är fantastiskt kul att jobba med. Det är mycket jobb såklart på alla händer här på Jägersro, och vi jobbar för fullt så att alla ska känna sig mycket välkomna på söndag. Men redan ikväll så är det faktiskt en stor aktion här där vi säljer ettåringar, 130 stycken. Och då har vi 300 personer i restaurangen som ska bjuda på de här hästarna, och det är också jättespännande. Så det är full fart redan här nu då med ettåringar ute på stallbacken. Och sen som sagt så ska det vara tävlingar lördag och söndag. Så att logistiken sätts ju verkligen på prov hos oss en sån här helg.
0: Då finns det anledning att önska all lycka till vi kan. Och så ser vi fram emot den stora derbyfesten.
1: Tack så jättemycket.

Family Four, en häst utan namn heter den där låten passande. För vi vet ju ännu inte vad vinnaren heter, nämligen av Svensk Travderby som gör stoppen på Jägersro på söndag. Mats Ahlqvist med bråda dagar där ute. Ja, vi önskar lycka till. Vad säger du om en egen ö? Med klippor och lövskog och brygga och plats för hundratals gäster. Det är väl inte sunt, va? Det skulle vara gött att lägga väntarna på. Nu säljs en av Blekinges mest kända destinationer, minsann. Det är med blandade känslor som det sker. Men hur som helst så ska nu Sandra Löfgren flytta ifrån sin idealö där ute i Blekinge skärgård. Tänk dig då att äga en helt egen ö i skärgården. Nu kan det faktiskt bli verklighet, men det krävs att du hostar upp en liten summa på 37 miljoner kronor, vilket är utropspriset när kända destinationen Kärö nu går ut på marknaden. Alltså Kärö i Blekinge skärgård med husklippor, brygga, solgött, häng och plats för hundratals gäster. 37 miljoner kronor, alltså det är det facila utropspriset. Priset, det kan ju tänkas bli ännu värre. Ja, jag vet inte, det är ingenting som passar min plånbok. Om det passar din plånbok, då kommer det att kännas ungefär som det gör för Tove Widerberg.

Fattiglapp och miljonär, Tove Widerberg. Det var 316 Rosmarie som hade önskat den idag. Eftersom det var så länge sedan som hon gjorde det senast, sa Rosmarie på telefonsvaren. Vi önskar trevlig helg till dig, Rosmarie, och förresten till er alla naturligtvis. God morgon!

0: Det blir en nyhetsuppdatering. God morgon, 9:02. Sen 1 juli är psykiskt våld ett eget brott. Det kan handla om att kontrollera vem någon träffar, kräva lösenord till personens konton eller övervaka när var personen befinner sig. På 2 månader har hela 34 brott anmälts i bara Skåne. Susanna Renlid är utredare på polisen i Malmö och säger att man förväntar sig att siffran kommer att öka ytterligare de kommande veckorna. Hur den nya lagen kommer att tolkas i praktiken återstår att se när de första fallen prövas i domstol framöver, enligt utredaren Susanna. I Storbritannien kommer 4 500 fångar att släppas ut i förtid. Detta eftersom fängelserna helt enkelt är för fulla så att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas i förtid har väckt debatt efter att bland annat 2 män som dömts för att ha dräpt en polis skulle friges i förtid. Frågan har blivit premiärminister Andy Burnhams allra första stora politiska utmaning, och nu undantas personer som orsakat någon annans död från den här reformen. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot infrastrukturen för el. Vid en transformatorstation hittades rampor för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig det här dådet. Enligt brevet är syftet med sabotagen att protestera mot den fossila energitillverkningen. En oljedepå brinner just nu i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, det uppger lokala myndigheter. Drönarsplittret ska ha hittats på flera platser runt om i staden. Det skriver myndigheterna i Krasnodar-regionen på plattformen Telegram. Enligt inlägget finns inga rapporter om dödade eller skadade. Bostadskrisen i Europa gör att unga tvingas tacka nej till jobb och skjuta fram familjebildning. Det menar EU-kommissionen som vill se till att fler billiga bostäder byggs i unionen, bland annat genom förenklade byggregler. Man vill också utreda om hyresdeposition för studenter ska tas bort, men förslaget är inte okontroversiellt. Vi kommer förmodligen att motsätta oss att EU tar det här klivet in i den nationella politiken. Vi tror inte att EU kommer att lyckas, därför är det heller ingen idé att EU börjar jobba med det här. Det säger Sverigedemokraternas Europaparlamentariker Dick Eriksson i en kommentar. Förslaget kommer att presenteras den 9 september och Socialdemokraternas Europaparlamentariker Johan Danielsson menar att det är nödvändigt att EU underlättar bostadsbyggandet även i Sverige. Väderprognosen, det är mulet på den malmöitiska himlen idag, så kommer det att komma regn hela dagen i stor eller mindre omfattning. Temperaturen som mest är 17 grader, vindarna är måttliga, kan vara friska i vindbyarna, alltsammans från väst. Imorgon växlande molnighet och 17 grader, på söndag är det mulet och 18 grader.
1: Det här är Malmö, direkt.

God morgon, i studion står det i ett sms. Hoppas att allt är bra, och det är det minsann även den här dagen. Önskar höra Minnen av dig med Engdahls. Hälsar till, ja, listan är ju lång, och därför hälsar jag till alla som jag brukar hälsa till. Hördes som Kjell i Sandby och Irja i Arlöv, blivit glada för mina hälsningar. Jag minns när jag var ny medlem, blev så glad när jag fick hälsningar både från Gullan och från Lennart, och båda från Limhamn. Vill tillägga en hälsning till, nämligen Ann-Britt och Kjell-Åke. På festen satt jag sidan om Ann-Britt, då en ny Malmö Direkt vän som jag är så glad för. Hälsa också till 230 Gunn, pratade med henne en stund när jag minglade runt. Önskar morgongänget och alla mina vänner från radion en trevlig helg. Allsammans kommer med kramar från 228, som är Kerstin i Kävlingen. Vi tackar för hälsningarna och tackar för deltagandet i programmet, Kerstin. Och självklart kommer din önskelåt att spelas här i Engdahls.

0: Minnen av dig alltså. Det där är Engdahls för 228 Kerstin i Kävlinge.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: En trafikstörning har vi på E22, cirka 150 meter innan Kronetorp. Alltså avfart nummer 18 i riktning in mot Malmö. Här står den stillastående buss. Den står delvis ute i höger körfält. Och därmed så blir det skarpa inbromsningar och så blir det begränsad framkomlighet precis förbi bussen. Ger upphov till lite köer och lite ryckig körning, så se upp för detta. Cirka 150 meter innan Kronetorp, alltså i riktning mot Malmö, så står den stillastående buss illa till. Sen har vi det där med tågtrafiken då. Vi var ju inne på det tidigare och jag vill påminna om att det är strul med tågtrafiken hela helgen. Både på västra stambanan och på södra stambanan. Men i Göteborg och Malmö är det inställda avgångar under olika tider och perioder på hela eller delar av sträckan under hela helgen. Det här visas till lokaltrafik eller ersättningsbuss enligt tillfällig tidtabell. Räkna med längre restid än normalt. Orsaken är ett banarbete. För mer information om din resa hänvisas du till ditt tågbolag. Detsamma gäller för dig som tänkte resa på södra stambanan mellan Hässleholm och Lund. Där är det från och med i natt och fram till söndag kväll tågstopp. Inga tåg passerar södra stambanan mellan Hässleholm och Lund. Det riskerar ju då såklart att bli trafikinfarkt i hela Skåne när det gäller tågtrafiken då. För allting utgår ju och förgrenar sig från södra stambanan, kan man säga. Var därför medveten om att det kan bli förseningar och stök i hela den skånska tågtrafiken under den kommande helgen.
2: Det händer idag.
0: Då tar vi en kalender, en evenemangskalender med bror Gunnar Jonssons band som heter Det blev handgemäng. De spelar ikväll på Victoria Teatern klockan 19.30. Coolt med ett band som heter Det blev handgemäng. Det kan ju bli vad som helst av det. Idag kommer Naomi Via att tolka sin farbror Mikael Vias musik på Malmö Live. Naomi tillhör den nya generationen av nordisk pop- och folkmusik. Med en förkärlek för organiska arrangemang och en unik känsla för gripande texter så har Naomi under mer än ett decennium berört sin publik med sin karismatiska och uttrycksfulla röst. Förvänta dig ikväll en intim live-upplevelse där publik och artist möts i en blandning av vemod och hopp. Naomi Via alltså tolkar Mikael Via på Malmö Live. Det blir gatufestival idag, det vet du om, det pratade vi om tidigare i veckan, nämligen gatufestivalen NGBG hålls nämligen på Norra Grängesbergsgatan och kring liggande gator. Varje år sedan 2016 samlas alla verksamheter kring Norra Grängesbergsgatan till en kreativ gatufest. Matmarknad blir det, musik och uppträdanden från en mängd olika scener, närmare bestämt 43 olika musikscener. Kreativa verksamheter och en otrolig folkfest väntar där på Norra Grängesbergsgatan under helgen i det som heter NGBG. Vi tar ett evenemangstips också för morgondagen, för imorgon är det ju då säsongsavslutning på Café Nydala för sommarunderhållningen där. Stödmedlem 281 Lena meddelar att det börjar klockan 10.30 med morgondagens fest och håller på fram till 14.30. 10.30 spelar Roffe, 11.30 spelar Lillornes. 12.30 spelar Soundex och 13.30 är det Bennis som avslutar hela sommarunderhållningen där på Nydala. Missa inte detta, 10.30 till 14.30 imorgon.
2: Det händer idag.
0: Då ska vi få lite Amour, Ingmar Nordströms.

0: Amor heter låten Ingmar Nordström. Så här är en viktig braskande nyhet. För cirka 4000 väljare har antingen prickats av två gånger vid förtidsröstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Där skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Det är ett generellt fel som har berört röstmottagningen i röstningslokaler i nästan alla kommuner. Valmyndighetens bedömning är att vi troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4000 väljarna. Röster till väljare som inte identifieras kommer att underkännas, så skriver Valmyndigheten. Händelsen är ytterst allvarlig och vi arbetar nu tillsammans med vår IT-leverantör Skatteverket för att minimera konsekvenserna för valresultatet. Vi förstår att det kan finnas en oro hos den enskilda väljaren som har förtidsröstat, så säger Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef. Strul och stök alltså när det gäller förtidsröstningen på grund av ett tekniskt problem. Men en sagt så ska jag, tänkte jag, uppmärksamma att Pernilla sa i morse att du borde faktiskt spela en alldeles särskild låt för dig själv idag. Ja, säger du det? Ja, det är så här att jag är ganska känd för att vara väldigt noga med att raka mig på morgonkvisten. Jag är en man som inte alls är särskilt glad för den typen av kroppsbehåring, kan man säga, som man har i ansiktet. Det känns alltid lite smutsigt och sådär, tycker jag. Lite ofräscht i min värld alltså. Så därför är jag och brukar jag vara hur noggrann som helst, och det brukar räcka ungefär ett dygn innan man måste göra det igen. Men i morse så vaknade jag och Pernilla så med förskräckelse i mitt ansikte. Hon sa, oj vad mycket mustasch du ligger inne med, vad har hänt? Och jag sa, ja, ingenting speciellt har hänt vad jag vet, det har väl bara så att säga växt väldigt mycket. Och sen är det ju så att min behåring på huvudet är ju väldigt minimal, och det som finns där är grått, men just mustaschen har en tendens att vara svart. Och då sticker den ju ut ganska så mycket också, och det kanske är därför den syntes tydligt på morgonen. Ja, vi får uppmärksamma detta nu när Pernilla tycker att vi borde berätta den här historien i radion. Så då har jag gjort det nu, och uppmärksamheten kommer från Cold Candies runt hörnet.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Cool Candice, här kommer han med mustaschen. Det skulle vara jag det då, i alla fall tidigt den här morgonen. Pernilla Elfrud, Steve Olsson, Claes Gylling, Kim Wittgard och undertecknare Peter Björkstrand i Malmö Direktstudion.

0: Ja, nu är det äntligen fredag och vi har anledning att blicka fram emot en helg fylld av idrott på stadionområdet i Malmö. Där kan du och jag träffas tillsammans med även Kim, Mat, Emily där och ja, hela gänget nästintill från Malmö Direktredaktionen. Titta förbi du också plan 9 och 10 på stadionområdet under helgen. Det är där vid Coop. Där hänger vi gärna med dig också. Vi ska nämna över till Pingstkyrkan i Malmö nu. Birgitta Dahl ska ta oss med under den här förmiddagen. På måndag 07.00 då är vi tillbaka från Jägersro-studion. Och då frestar vi med ett sommarvärdskap. Säsongsavslutning för våra sommarvärdar med Bussa Mange. Stödmedlem 411 Mange är här i studion då. Nu säger vi tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Och är du ännu inte det så passa på att ta helgen nu och bli stödmedlem så att du kan vara med i vår härliga gemenskap. Ja, då säger vi som sagt tack för sällskapet. Ha en härlig fredag och framförallt trevlig helg.
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Riktigt varmt välkommen ska du vara som lyssnar till kanalen 89,2. Det är Malmö Pingstförsamling som tar över den här kanalen och vi tackar Malmö Direkt för överlämnandet till oss. Ja, så har vi kommit in i september månad. Sommarmånaderna, som man nu brukar kalla dem, de är över juni, juli, augusti. Men det är fortfarande härligt. Hela september och ibland hela oktober kan ju vara väldigt, väldigt vackert och bra här nere hos oss i Skåne. September, det här innebär i ett land ute i världen då man börjar fira jul. Kanske inte fira, men börjar dekorera för julen. Jag har ju bott många år på Filippinerna och där är seden sådan att i och med månaderna som börjar eller slutar med bokstäverna ber, september, oktober, november, december, alltså de kallar dem för the bear months, bear-månaderna. Från och med det att det blir bear-månad, ja, då börjar närma sig julen. Så hjälp alltså, jag tror de firar jul i 4 månader i sträck. Och det är ju härligt. Men jag tror nog ändå att det är bättre som vi här i västvärlden väntar lite med det till senare i höst. Men så är det. Det är festligt med traditioner och kultur i andra länder och hur man kan liksom tänka på hur annorlunda det är. Så är det. Vi kommer att sända här som vanligt med andliga sånger och det blir också andakt förstås med Olof Forsellan, mötesaktuellt och engelskspråkigt program. Den första sången du ska få lyssna till, det är Jard och Karina Samuelsson som sjunger en härlig sång. Det kommer en dag full av glädje. Det har varit lite intressant att följa i tidningarna att det finns nu en grupp med lite äldre män som sjunger och runt och sjunger bara Samuelsson-sånger. Alltså de var ju 4 bröder. När det begav sig Rolf, Kjell, Olle och Jard. Och de reste ju runt, bland annat så var de här i Malmö på tältmöten. Kommer jag ihåg när jag var ung och de var väldigt populära. Spelade in massor med LP-skivor, var över i USA. Och faktiskt, de fick träffa Dolly Parton, har jag läst i någon tidning, i något sammanhang. Så de var omtyckta och kända för sin vackra sång. Och nu finns det en grupp lite äldre män som åker runt och sjunger deras sånger. Om de blir inbjudna till olika ställen. Tycker jag var lite roligt. Och de har ju fantastiskt fina sånger. Både som de har skrivit själva, men de sjunger även andras sånger. Så vi lyssnar först här nu till Jard och Karina Samuelsson.

Du har lyssnat till en halvtimmes andliga sången. Det är Malmö Pingstförsamling som sänder på fredagar mellan 9:30 och 11:30. Vi ska göra en liten paus här i sångerna och så ska jag dela med mig av en morgonandakt som Thomas har skrivit, och det har han gjort i en bok som heter Jag har slagit upp mitt tält i hoppets land. Och jag tyckte han hade så fina tankar här som gav mig väldigt mycket positiva känslor. Bibelordet kommer från psalm 139, verserna 1-6. Och texten är ifrån en The Message, och det är väldigt omarbetad text till modern text och moderna ord. Lyssna, ska du få höra. Bibelordet låter så här: Gud, granska mitt liv, se allt med egna ögon. För dig är jag en öppen bok. På långt håll vet du vad jag tänker. Du vet när jag går och när jag kommer. Jag är aldrig utom synhåll för dig. Du vet precis vad jag tänker säga innan ens jag har börjat prata. Jag kastar en blick över axeln och där står du. Sen tittar jag framåt. Där är du också. Alltid, vart jag än går, är du hos mig. Hur är det möjligt? Hur gör du? Det är mer än jag kan förstå. Psalm 139, vers 1-6. Och så skriver Thomas Sjödin så här: Gud är alltid steget före och steget efter. Vart än våra vägar leder så väntar han där när vi kommer. Han finns i det vi lämnade eller flydde, och han bor redan där vi tänker bosätta oss. Vi är aldrig utom synhåll för Gud. Om detta handlade om någon som vi ville slippa skulle det låta som en mardröm eller ett fängelse. Men nu är detta beskrivningen av en Gud som ville, formade, älskade oss med en kärlek som är själva definitionen av frihet. Där Herrens ande är, där är frihet, skriver Paulus. Den tanken är en dödsstöt för rädslan att bli upptäckt. Om Gud redan ser och vet allt finns det ingenting att dölja. Vi är redan upptäckta och älskade. Det är den befriande följden av Guds närvaro i våra liv. I Kristus Jesus har Gud letat sig fram på alla stigar, korsat alla floder, färdas över alla stormande hav och omöjliga bergsmassiv för att komma dit där vi är. Där vi är, där är Gud. Jag tycker det var en fantastiskt vacker förklaring av den här psalmen 139 om Guds allvetande och Guds allestädes närvaro i våra liv. Vi fortsätter nu att lyssna till fler andliga sånger fram till klockan 10:30.

Du lyssnar till Radio Malmö. Det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning. Och det har varit en hel timme med andliga sånger med en paus tillsammans med Thomas Sjödin. Nu lyssnar vi till veckans andakt och det är Olle Forseland som håller i den.

Klokskap kan beskrivas som förmågan att förena kunskap, erfarenhet, eftertanke och medmänsklighet kanske för att kunna fatta goda beslut när situationen så kräver. Klokskap handlar om att lyssna kanske och visa tålamod för olika människor. Men det innebär också att man ska kunna sätta gränser utan att förlora kärleken. Vi har ju snart val här i Sverige. Och då kan man ju fundera på vad är politisk klokskap. Kanske det handlar om att se bortom kortsiktiga vinster och egna intressen. Det innebär att väga olika perspektiv mot varandra, söka kompromisser och ändå våga fatta beslut som gynnar samhället och människorna. Klokskapen i samhället det bygger ju på tillit, ansvar och respekt. Och det handlar om att förstå våra handlingar, vad vi väljer, vilka beslut vi tar och att det ändå innebär att frihet och ansvar hänger ihop. När vi lever vårt liv så måste vi tänka på framtiden och då kan det vara bra att ha lite klokskap med i bagaget. Att lära av det som har hänt och försöka leva framåt utifrån den kunskapen man har skaffat sig av livet. Det handlar om att tänka långsiktigt utan att glömma människan, ansvaret och ändå kunna fatta beslut som vi kan stå för inför framtiden. Ett beslut som är viktigt för människan när det gäller tron på Gud, det är att man någon gång beslutar sig

Klokskap är inte alltid vetenskap eller ens kunnighet, utan det är ofta insikt. Om man tänker på Gud, att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är insikt. Förnuft pratar vi om ibland. Att göra rätt sak i rätt tid. Rätt för sig själv, men även för andra. Ändå gör vi fel ibland. Ibland gör vi fel medvetet och ibland omedvetet. Det är väl så för oss som är troende att biblisk klokskap, det är inte bara ord och kunskap, utan det är hur vi agerar och handlar i livet. Klokskap är insikt, och det kan handla om ödmjukhet men även om villighet. En sak jag tänker på, det är ånger. När vi ångrar någonting som vi har gjort. Det kan också vara klokskap när vi inser att vi har gjort fel kanske. Ja, vad är då ånger? En känsla av smärta eller missbelåtenhet med sig själv. Man vet att något blir fel. Det är inte alla människor som känner sånt. Jag har mött några sådana som aldrig gör fel.

Det kan vara bra att lyssna till dem som vet mer faktiskt. Att lyssna först och handla sedan. Förakta inte människor som vet mer än du själv. Det kan vara en bra idé att vistas ibland kloka människor och betrakta goda råd som en gåva. Kristi kors är klokskap. Det står i Bibeln att talet om korset är en Guds kraft. Det är något fantastiskt med korset i Bibeln. Det är inte bara en symbol. Det är faktiskt en maktfaktor. Det är klokskap som Gud har gett oss. Korset. När vi talar om korset, Kristi kors och hans offer, så har fienden ingenting att sätta emot. Det är klokskap. Korset är fredssymbolen mellan Gud och människa. Det är ett erbjudande om att vi kan träda in i Guds befriade rike, där det råder frid för själen och vår inre människa. En gång på året så firar vi påsk, och där tänker vi på vad Jesus gjorde för oss. Han dog för oss och han uppstod igen och vann seger över döden. Det är klokskap ifrån Gud själv. Det som är lite lustigt med korset kan jag tycka, det är att Golgata kors och den förnedringen som Jesus fick utstå, att det faktiskt är klokskap ifrån Herren. Det är det som gjorde att vi människor har en möjlighet att nå fram till himmelen. Talet om korset, det är möjligheten för människan att få förlåtelse för sin synd, att bli överens med skaparen, vår Herre, Gud, Fader i himmelen. Och när Jesus dog på korset så sa han, det är fullbordat. Och det är klokskapen som Gud har gett oss för våra liv. Vad säger då Bibeln? Jo, i första Korinthierbrevet kan man läsa, talet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra dem visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Klokskap är från Gud. Ja, att bli en kristen, det kan i människors ögon se ut som dårskap. Att tro på en Gud som man inte ser. Att lita på några ord i en bok som talar om för oss att vi kan bli kristna och frälsta, förlåtna och bli Guds barn. Klokskap ifrån Gud. Med de här enkla orden så skulle jag vilja be dig att fundera lite grann på klokskapen ifrån Gud. Gud, han söker människor. Han söker dig. Och han har sökt mig. Jag har tagit emot honom. Och jag vet nu att jag är på väg till himmelen den dagen jag ska lämna den här jorden. Det är en klokskap ifrån Gud som har gett mig frid. När jag fick möta Gud så försvann rädslan. Och jag ser fram emot den dagen då jag får möta honom. Men jag är också tacksam för att jag får leva i hans klokskap här nere på jorden. Så länge det är tid för mig.

0: Fader, jag tackar dig för den här stunden. Tack för att du har gett oss en klokskap som inför världen ser ut som en dårskap. Nu ber jag för min vän som lyssnar i radion att han eller hon ska ta emot denna klokskapen som ser ut som en dårskap. Jag ber Herre att vi i tro ska få komma in för dig. Att vi kan peka på korset och offret som Jesus gav när han gav sitt liv för oss människor. I Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat till veckans andakt. Olle Forseland är det som skickar dessa andakter till oss. Han sitter som producent i Skövde och ansvarar för väldigt mycket olika sorters program där. Och många närradiostationer sänder hans program. Nu kommer mötet aktuellt för veckan som kommer och även lite framåt i tiden. Nu på söndag så är det ju den 6 september. Då är det gudstjänst 10.30. Temat för dagen är ordet och gemenskapen. Och predika gör Andreas Westman. Det blir sång och musik av Camilla och Sören Reierstam med team. Det blir också en kick-off gudstjänst med uppladdning inför hösten. Disciple Kids och Junior kommer igång, alltså söndagsskolan. Det är en gemensam gudstjänst med våra språkgrupper, det är nattvard och det är grillning och aktiviteter på innergården efter gudstjänsten för hela församlingen. På kvällen då på söndag så är det också en aktivitet och då är det klockan 18.00 vesper i foajén. Stilla gudstjänst med reflektioner och musik. Man kan köpa fika där om man vill. Och medverka gör Ola Hedén och Martina Möllås. Andreas Westman är med och Johan och Maggie Bergman. På onsdag nästa vecka klockan 14.00 så kommer vi igång med våra gemenskapsträffar för daglediga. Träff med fika för daglediga och pensionärer. Vi får då besök av Torbjörn Aronsson. Han är professor i kyrkohistoria. Och han gästar oss och talar om svensk väckelsehistoria. Så kom gärna till det onsdag eftermiddag klockan 14. Jag tror att det blir väldigt intressant. Sen har vi framåt i tiden här den stora konferensen, eller man ska säga kampanjen, väckelsekampanjen, som kallas Älska Malmö-satsningen. Vi har ju det varje höst då vi går ut speciellt och försöker nå folk som annars inte går i våra gudstjänster. Och det är då, den börjar då på fredagkvällen den 18 och håller på hela helgen. Notera att där under den helgen, den 19, blir det en kvinnobrunch. Och då är den i Betania kyrkan. Och då behöver man anmäla sig till det. Jag kommer återkomma till det när vi kommer lite närmare de här datumen. Så det är många gudstjänster då i samband med Älska Malmö. Fredag, lördag och söndag. Och sen avslutas det hela också med en fotbollsturnering tillsammans med duktiga atleter. Så ser det ut. Annars är det, allt kommer igång från och med nästa vecka, så är det igång med tisdagar klockan 18.30 så kommer det att vara bibelkvällar, alltså varje tisdag klockan 18.30 så kommer det vara bibelkvällar. Bön, lovsång och bibelstudium. Klädhjälpen, den är öppen på tisdagar 11-14. Läxhjälpen Neighborhood, den är öppen tisdagar och torsdagar 17-19. Språkcaféet är igång tisdagar 17.30-19. Handarbetscaféet är det på torsdagar udda veckor. Så rullar allting på nu igen. Söndagsskola, aktiviteter för unga och äldre. Och vi ser fram emot en välsignad och fin höst. Vi lyssnar nu till lite fler andliga sånger fram till klockan 11.

0: Du lyssnar till Radio Malmö och det är Pingstkyrkan som har varit sändning här denna fredag i 2 timmar sedan klockan 9:30 och nu fram till 11:30. Och det senaste programmet är en engelskspråkig sändning med Mats Jönsson. Lyssna gärna vidare till oss nästa fredag vid samma tid, 9:30 till 11:30 och på söndagar mellan 9 och 11. Vill du ha kontakt med oss så går det bra att ringa på vardagarna 040-800-30. Och vi önskar dig en god vecka och Guds rika välsignelse.
1: Malmökanalen. Malmös enda liten roll.
2: 11:30.

God middag, god middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning fredagen den 4 september 2026, 11.30 till 14. Kalle här står programledare med öppen telefon 040 120 212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och inledningen, ja, det var Jan-Erik Brogren och hans orkester med Skånehymnen. Vi hade en melodi över igår och det var Jim Reeves med I'm Getting Better. Så den ska komma, men innan dess tänker vi på vad det är för dag idag. Och hör Kim och hallå med det är weekend. Och använd nu telefon 040 120 212.

Ja, där hörde vi, det är Weekend med Kim och Hallå. Och här väntar nu Jim Reeves med melodin som inte blev färdigspelad igår. I'm getting better. Och så har med pappersposten kommit inbetalningen ifrån Bo i Malmö med 200 kronor. Jag har ju redogjort för den häromdagen, för den gick att ta emot per dator innan den kom hit med pappersposten. Så en gång tack Bo, 200 kronor insatta till vårt bankgiro 583-1748. Men jag är ändå inte riktigt klok över vad det är för melodi du önskar. Dennis Orkester Rosor står det. Ja, jag vet inte vilken det kan vara. Men hör gärna av dig och ring gärna i till 040-120212. Så ska vi reda ut dig. Jim Reeves nu.

Jim Reeves med I'm Getting Better. Och efter den kommer sangen om dig, det är Karin Hallberg vi ska höra. Sangen om dig alltså, vi känner säkert igen melodin, det gör allihopa.

Ja, da hörde vi sangen om dig och den framfördes utav, vi ska säga här, Karin Hallberg var det som sjöng. Så ska vi strax höra Oje, Oje, och det är Gyllene Tider som framför den. Men först en allvarlig nyhet som kom nu i veckan, stod i Sydsvenskan i torsdags. Sidan A11, torsdagen den 3 september. Ny FN-rapport. 1,5-gradersmålet kommer inte att nås. Ja, det är alltså inte någon tvekan, utan det är, tar de fram precis som att det är ett faktum. Och det verkar tyvärr vara så. Världens målsättning för att bromsa uppvärmningen kommer inte att nås, slår forskare fast i en emotsedd rapport från FNs miljöorgan. Det handlar inte längre om att undvika ett misslyckande, utan om att försöka begränsa det. Ja, sen kan man då läsa mycket om det där, och de håller ju på med det i radio och tv, men de tar ju aldrig fram den grundläggande orsaken, nämligen överbefolkningen. Vi är för många människor. Och det är inte någon nyhet, det konstaterades redan vid övergången från förra årtusendet till det nuvarande, att en hållbar folkmängd på hela världen, det är en halv miljard, men vi är ju 8 miljarder, men det tar de ju inte fram och diskuterar och kommer med åtgärder för. Det går att åtgärda med ekonomiska styrmedel. Kina gjorde ju det under en 30-årsperiod, och hade de inte gjort det så hade det nu varit över 400 miljoner fler kineser. Det går att göra något åt det, men då måste man ju lägga fram det för människorna och diskutera det. Och få fram en allmän uppslutning kring vad man måste göra. Vi är alltså överbefolkade, och det är det som är orsaken till hela miljöförstörelsen och katastrofen beträffande avfall och så vidare. Och det får du höra här på Skånepartiet Malmös närradio, och du är mycket välkommen att diskutera det eller något annat på telefon 040 12 02 12. Gyllene Tider.

0: Og der hørte du Gyllene Tider på Skånepartiet til Malmøs nærradio, og vi sender jo 11.30 til 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 11.30 til 14, altså 2,5 time med öppen telefon 040-12-0212. Och hemsidan, den är öppen dygnet om, 7 dagar i veckan, skanepartiet.org. Och bankgirot, det kan du också använda, 583-1748, det kan du också använda dygnet om, 583-1748, 12-0212. Jaha, där hade vi Rolf som nu kom direkt ut i radion. Välkommen hit. Vad hade du för
1: med? Jag har om de här befolkningarna skulle minska till en halv miljard på jordbruket.
0: Ja.
1: Och Kina hade ju gjort det, jag vet inte vilket år det var, det vet kanske du.
0: Nej, de höll på i en 30 års tid med den begränsningen. Och hade de inte gjort det, jag har berättat det många gånger, så hade det nu varit 400 miljoner fler kineser.
1: Jo, men mängden folk rökar ju ändå på hela jordbrytet fast de höll på med det.
0: Ja visst, men det hade ju ökat mycket mer om de inte hade gjort det.
1: Nej, men jag bara hjälper dig för det här i ett land och du säger att de ska med ekonomiska styrmedel. I de länder som där föds mycket barn är. Och det vet vi att det är vissa länder där gör det. Religionen säger tillåter ju det också så att det ska vara för det är deras pensionsförsäkring jag säger det, när de blir äldre. Men jag förstår inte alltså att det har redan minskat mycket på jordklotet ändå ju. Och det minskar rätt kraftigt ju. Jag menar, vilka av de länderna har till exempel barnbidrag som de skulle dra in när de blir flerbarnstillägg och sådant som de har kört med innan? De har ju inte det systemet i de länderna heller ju. Så det kvittar hur mycket du sitter och flabbar i din radio så blir det ju inte mindre människor för dig.
0: Färre.
1: Ja, färre då. Bara inte märka ord.
0: Kan jo, det ska vara så noga vi kan.
1: Ja, då tar vi färre så blir du så nöjd då.
0: Ja, visst.
1: Mm, och kanske lyssnarna också. Men du bara pratar om att vem är det som har tagit över att det var, skulle normalt så ha en halv miljard på. Var fick du de siffran ifrån?
0: Ja, jag kan ta fram det här.
1: Nej, men du kan bara säga vad jag har.
0: Nej, jag har det inte så direkt i huvudet.
1: Nej,
0: utan,
1: nej.
0: Utan det var, hör nu här, Paul, ska du föra, det är inte så långt. Det var i en rapport som heter Millenniekommittén. Deras rapport, Millenniekommittén, det var alltså övergången från förra årtusendet till nuvarande. Det är väl alltså en 27 år sedan eller när det är. Sidan 193, du kan leta fram det på nätet om du vill. Sidan 193 i Millenniekommitténs rapport. Översta stycket, hör nu här sista raden. Olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Ja, det är den meningen alltså.
1: Ja, och vem säger att det är den kommittén?
0: Ja, det står ju, det får du själv ta fram den.
1: Alltså. Nej, men du, det är du som kommer med påstående, så tänkte jag att du kan veta vem det är som har.
0: Ja, det står inte här på det här bladet.
1: Nej, alltså att de minskar redan på jordklotet, men att du skulle vi dra in på det i Sverige, och det skulle hjälpa till hela jordklotet, menar du?
0: Nej, det är klart att det hade hjälpt, men vad jag närmast vill dra igång, det är ju en debatt om Malmö kommuns planer. Malmö kommuns planer, alltså Malmö kommun har ju planer på att öka från nuvarande 365 000 till 500 000 bara på 20 år. Till 500 000?
1: Det är en uppskattning om jag gör att det kan komma och ända att det blir. Men var kommer de ifrån, de människorna som du?
0: Ja, de kommer inte
1: från andra länder då?
0: Ja, det blir det ju.
1: Ja, då blir det ju färre i de länderna.
0: Tror du?
1: Ja, men du bara pratar runt här, så du kommer riktiga förslag då.
0: Ja, det är väl ett riktigt förslag att vi måste ändra planering, Malmö kommuns planering. De håller ju nu på med att planera i olika delar. Det ibland ser man det i tidningarna. Det är ju stor opposition när planerna i Klagshamn gick igenom. Det hade varit protester i 15 år, men nu har de ändå gått igenom.
1: Nej, de har inte gått igenom ett klubb här, det är kommunfullmäktige.
0: På att öka där.
1: De
0: är
1: inte klubbade nu.
0: Nej, men det kan man inte ändra på efter klubbningen. Det måste man göra innan.
1: Ja.
0: Det är därför du tar upp här till diskussion.
1: Politiker i Malmö kommun har inte kommit in med din medlemmotion någon gång.
0: Nej, jag bor
1: och
0: inte
1: där. Det kanske även när du sätter så är det okej. Okay.
0: Ja, det, jag kommer inte precis ihåg vilka
1: motioner. Nej, men kommer ihåg lite i alla fall, men du har inte gjort någonting utan
0: ja, du får ju bestämma själv. Vad tycker du själv? Och vad gör du själv? Tycker du själv att vi ska öka på det här viset? Eller vad anser du?
1: Vad menar du med öka? Är det Malmö du pratar om nu?
0: Ja, vi tar Malmö. Tycker du att Malmö ska öka till 500 000?
1: Nej, jag tycker det är trångt som det är redan, va?
0: Ja, visst.
1: Och det partiet som jag tänker rösta på, det är emot den ökningen också. Så att, då sa de så att det ska vara långsammare, det stämmer inte i tog. Så det är som du fantiserar. Men de är också emot det. Men alla sådana här kommuner, de växer ju. Titta på Staffans. De är ute och långt ute på Rågrannar och bygger och Lund ledat och Burlöv. De är snart ihop med Hjärup och alltihop. Åkar på alltihop. Det blir hit en kommun till slut.
0: Ja, visst.
1: Du snackar om Malmö bara, precis. Alltså, och du ställer inte upp i valen heller sen. Det läkter du Malmö-listan göra. Tror du att de ska göra det jobbet? Mm. Nej, Kalle, du får nog tänka om hela din politik alltså, och varför det har blivit som det blev. Mm. Att ni var inne en tid där och ni hade möjlighet att växa då kanske. Men det gjorde ni inte, ni tänkte inte vara på chansen. Du hade inte kunnat folk tillräckligt. Så du fick ta hela läset själv. Så är det nu, förstår. Eller vad tycker du själv, Kalle?
0: Nej, jag tycker att det viktigaste det är informationen och debatten. Och det är i och med att jag lägger 2,5 timmar i vardagar på att sända närradio här, så tycker jag att jag gör ju rätt mycket.
1: Kalle, det går att spela musik, just.
0: Nej, det går att släppa fram Rolf till exempel.
1: Ja, du tycker det är för mycket, kanske.
0: Nej, det är mycket bra med debatten här. Och
1: jo, men vad hjälper den debatten, Kalle, när du inte själv har parti som kan ställa upp ens en gång i Malmö kommun?
0: Ja, du menar det hade varit mycket bättre om vi inte hade haft radion överhuvudtaget då?
1: Ja, det gör ingen. Du säger så, va? Det är ju ett trevligt program med många bra uppringar och trevlig musik du har. Men någon politik som förändras för dig, det kan jag inte säga. Så att, och då förändrar ju ingenting på den tiden du satt i Malmö. Det byggdes väl då också på den tiden. Du ser ju 60-70-talet som de byggde ut i Malmö då. Va? De byggde hela Rosengård och Holma och...
0: Ja, det hade vi uppe till diskussion där också.
1: Ja, men varför gjorde du ingenting?
0: Nej, men man måste ju diskutera först och få en allmän uppslutning kring uppfattningarna. Och det lyckades jag inte med. Jag lyckades inte få en allmän uppslutning.
1: Nej, du har inte lyckats med någonting. Så att, det kan man väl säga att det stämmer det. Och vad har du lyckats då med att ändra på kommunen på den tiden? Och sen efter då har suttit sen radio i 40.
0: Ja, du tycker tydligen det är bättre att vi lägger ner radion och då kommer det att bli bättre.
1: Nej, men det är ju mest Malmö-listan du pratar om.
0: Ja, det
1: är inte att de som skickar pengar, att de inte skickar de pengarna direkt till Malmö-listan så de kan få det.
0: Ja, det
1: är... De som verkligen ska göra någonting.
0: Jag hoppas att de får pengar där.
1: Ja, men de behöver kanske ännu mer för att kunna...
0: Ja, då får du...
1: Kunna pengar, så du har drivit ett parti.
0: Ja, men skicka in. Du får gärna skicka in det också.
1: Ja, men jag sa, men det är inte det gäller nu, kan det gäller alltså att... Det är bättre att läsa upp deras mankeonummer. så de som vill hjälpa till här. Nu är det snart val, så det är, och nu hade de ju gjort av med fyra eller felskrivet på de kuverten som så de 4000 röstberättigade som, och de vet inte om de kan få tag i dessa personer, för i så fall ska de rösta om, annars så fick det vara som det var. Så.
0: Ja, det, jag följde inte det riktigt. Vad innebar det där felet?
1: Ja, jag vet inte om man skriver, de skriver, man lägger för tre kuvert och så ska man lägga till de olika valen där, va?
0: Ja.
1: Och sen stoppar de det i ett nytt kuvert, så skriver de utanför det. Och de här siffrorna som står på röstkorten och det.
0: Ja, ja.
1: Ja, och sen så lägger de den i en stor låda. Och det har väl blivit något, för de har skrivit fel på dem eller vad det är. Ja, de gick inte in riktigt i detalj, men de hade blivit något fel när de skrev in dem.
0: Ja, jag såg det också.
1: Men de vet inte om de kan få tag i alla de 4000, så de får rösta om. Eller så fick det vara så, sa de. Vad är det för val? Va?
0: Ja.
1: Var är vi på väg? De kan inte ha ett ordentligt val i Sverige, för det är valfusk och hit och dit.
0: Nej, i Malmö i alla fall.
1: Ja.
0: Nej, i Malmö i alla fall.
1: Nej, men det var inte i Malmö de 4000 då. Det var olika röstområden så kallat.
0: Ja, så jag trodde det var i Malmö.
1: Nej, nej, det ska vara tydligt med hela landet. Det är olika sådana val.
0: Ja, så.
1: Så att det var inte bara Malmö. Nej, det har, de
0: har du själv hunnit med att rösta i nu?
1: Ja, jag har röstat.
0: Ja, nej, jag har inte gjort det nu, men jag ska göra det.
1: Jag gör inte.
0: Nej, men det, jag röstar ju inte, jag röstar inte för Malmö.
1: Du har väl bara seglat, så att... hemskickat, har du inte fått det? Jag fick från ett parti bara av dem. Det är de röstade jag för det var de enda som skickade ut i år.
0: Ja, ja.
1: Du sålde dina förr för 100 kronor, det kommer du ihåg.
0: Ja, ha, det...
1: Det kostade 100 kronor, fick man köpa en av mig gratis annars, men
0: ja.
1: Du vill ha 100 kronor för dem.
0: Ja, visst. Allt det här men, kostar pengar, förstår du?
1: Ja, ja, men...
0: Ja, visst gör du det.
1: Ja. Ja. Det är då. Mm.
0: Vad hade du för melodi idag?
1: Oh, ja, då...
0: Du vet...
1: Jag får, han vet man, domino, för ett fast domino. Med den jambalajan idag, vi kan höra den.
0: Ja, du vet ju om att jag frågar alltid efter melodi.
1: Ja, ja, men jag... Det var ledigt något på telefon, eller på... Fragen hörde, där var ingen inne, så det inte jag kan pröva.
0: Nej, nej.
1: Men, ja, ja, nej, så att vi får säga... Hur det går, Kalle, med befolkningen, så att... Och det blir ju många hus som måste rivas också då ju i Malmö. Så.
0: Ja, det blir det ju.
1: Ja, för ska det vara en halv miljard på hela området. Jag tycker du skulle vara i Malmö då, utav dem.
0: Ja, det, ja, alltså först måste man stoppa hela de här utbyggnadsplanerna. Det är första åtgärden och sen vad man ska göra, det får man diskutera med allihopa vad man ska
1: jag
0: göra.
1: Jag tycker man kan börja med att ta vägt de som pendlar till Malmö. Och betalar inte en krona i skatt alltså. För att det är det många ju som gör ju.
0: Nej, men det...
1: 1000 om dagen, i 5 dagar i alla fall. Den 6:e och 7:e jobbar det kanske inte va, men... Och i skolor och allting, det tar ni aldrig upp, inte Malmö-listan heller.
0: Nej, därför att det jämnas ju ut. Det finns ingen anledning att ta upp det. Alltså det sker ju en mellankommunal utjämning.
1: Ja, men det sitter du och klagar på hela tiden. De får så mycket Malmö. Du klagar på det och på det systemet. Men ändå vill du ha det kvar. Ja, du pratar lite runt, Kalle. Du tänker nog inte igenom din politik. Alltså, jag tycker du verkar lite avhållsvid.
0: Ja, så.
1: Ja, men det är det väl om du sitter och är motståndare till att vi ska få... De här 6 miljarderna som det var senast kanske, eller jag vet inte exakta siffran, men däromkring. Men det sitter du och undgör dig över. Men sen så tycker du att det är bra för vi får det. Men alla de som går i gymnasiet här i Malmö och sånt, då får de en skolpeng. Från en annan kommun där de kommer ifrån. Får väl Malmö det också, eller? Men det är kanske då går det kanske i privata skolor också ju. Och där är ju sådana vinster, så det är kanske plockar stora vinster där i de här privata skolorna. Men det sa vi ingenting om. Det är okej, för man måste få någonting för man satsar pengar. Och det är klart man ska få, men då får man ta ut det i lön eller någonting sådant. Men sådana vinster som det har blivit på vissa skolor. Och det går helt till. Jag tycker du ska besöka någon här skolor, Kalle. Och Nils Litterin och så går ut med en skola och titta lite grann. Får du följa någon lektion?
0: Ja, jag ska i alla fall ta fram jambalaya till dig.
1: Jambalaya, ja.
0: Tack då. Ja, då tackar vi Rolf för medverkan här i Skånepartiet Malmös närradio. Och går vidare med Doris Day, I'll Be Around.

0: Doris Day, I'll be around. Ja, Malmö-listan kom på talar och jag har inte hunnit prata så mycket om den, men det blir säkert mer. Men nu har vi första samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej Carl, det är Helvi.
0: Hej Helvi och välkommen hit. Och
1: tack så mycket.
0: Gratulerar än en gång till att du har fått plats nummer 7 på Malmö-listan.
1: Ja, det är många som grattar efter det. Jag bryr mig inte så mycket om var på listan jag står. Jag är bara intresserad av att vi kommer in i kommunfullmäktige. Det är det vi jobbar för.
0: Ja, ja.
1: Ja, det finns säkert de som har... ja, kanske skulle stå lite högre upp på listan. Och då menar inte jag mig själv. Men det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Nu skulle jag bara först vilja säga att... jag är oerhört tacksam att din radio finns. För det är den enda radio som man kan komma ut på om man vill prata om politik i Malmö. Och kunna komma ut och kritisera, alltså lägga den kritik som faktiskt är grundad. För det går ju inte med om du ringer Sveriges Radio till exempel, vilket jag gjorde idag faktiskt.
0: Ja, så.
1: Ja, det var de pratade om lite om nu kom jag inte in i så jag lyssnade på sin helhet, men jag hann i alla fall höra att det var en dam som tyckte att trafiken på Regementsgatan där jag bor, att den var väldigt aggressiv, att det var mycket buskörningar. Men hör och häpna, jag är ju jättesur på Andreas Schönströms framfart här i Malmö som han har kluddat och kläddat med våra gator. Så håller jag med honom där att det ska han ha kred för. Att Regementsgatan har blivit jättebra sedan han byggde om den och la mjuka farthinder som inte slår hål på. Du vet, stötdämpare och så som det fördärvar ju bilarna för med de här jättehårda guppen. Det har de ju löst på ett bra sätt. Och jag måste till skillnad mot den damen som kallade och sa att det var buskörning på nätterna. Det tycker inte jag. Jag tycker ju tvärtom att det har blivit väldigt tyst.
0: Ja, det är roligt.
1: Väldigt tyst. Ja, så att så vill jag ju då demontera detta bland annat. Och så då kanske ta chansen att få prata lite mer om trafiken i övrigt i Malmö, hur det fungerar med våra cykelleder också och sådär. Så jag ringer då in till Malmöhus. Men där tar du ett tvärstopp. Men det visste jag ju nästan innan jag ringde in att de kommer inte släppa fram mig. För så är det med Sveriges Radio. De är ju enögda partiska journalister där som... de låter ju inte alla komma till tals. Där vill de ha ditt namn, telefonnummer, fullständigt namn och så. De kollar ju upp dig såklart. Och kollar man upp Helvi, ja då ser man ju att det är hon. Åh, hon hörs ju överallt här med Malmö-listan och det. Det är ju inte de intresserade av.
0: Det är bara fråga. Förr var det så, är det så fortfarande att man ringer in där. Och så får man uppge sitt namn och sitt telefonnummer och vad man hade tänkt ta upp. Och sen får man lägga på och sen kanske de ringer upp.
1: Sen kanske de ringer upp, vilket aldrig händer. Inte mig i alla fall.
0: Nej, men det är alltså inte så att om man ringer in där så kan man då vara kvar på linjen och sen komma ut på
1: Nej, arbeten. Det är bara hos Carl Herslov man kan det. Skånepartiets radio.
0: Jaha, ja, det, jag tycker det
1: är så det är vi väldigt tacksamma för, inte minst så här i valtider och såklart med Malmö-listan att vi får höras där inne och få gratis reklam där varje dag. Det är ju helt fantastiskt. Så det är det enda sättet för oss att komma ut i etern så att säga. Annars så blir det ju att man får gå in på nätet och läsa vad vi skriver och vad som har hänt och så. Och med det sagt så tänker jag ta upp en händelse där Nils Littorin, han har lagt ett inlägg där på hans Facebook-sida. Det var nämligen så att, nu ska vi se här, Då läser jag upp vad Nils har skrivit. Han skriver så här: jag ringer Sveriges Radio eftersom de felaktigt använt mig som exempel på högerextremism och nazism. Smutskastning mitt under valsporten måste bemötas. Och så fortsätter han. Sveriges Radio P3 använde Nils Littorins, alltså Malmölistans, uttalande som ett exempel på rasism och högerextremism. Men när Nils ringer upp så ändrar P3 sig. Vi har också tagit emot vittnesmål från en ung man boende i Rosengård om att socialdemokratiska valarbetare kallat Malmölistan för rasister när de knackade dörr i Rosengård. Och då skriver Nils: tro inte på dessa lögner. Vi är ett parti för alla, med stora bokstäver, alla hederliga skattebetalande Malmöbor som respekterar svensk lag, svensk kultur och värderingar, oavsett var man kommer från. Läs vårt partiprogram. Där står det svart på vitt vad vi vill. Alltså, ännu en gång så visar, så är slut på citat. Ännu en gång visar nu Socialdemokraterna vad de går för. Det är ju bara att köra rakt över alla andra för att nå sitt eget mål. Och då får det kosta vad det kostar vill. Det här är så ruttet och vidrigt gjort. Hur kan man bara... Alltså, jag är så trött på detta. Du vet hur de svänger sig med epitet som rasister och fascister och nazister och högerextremist. Alltså, det är så tröttsamt att lyssna på denna smutskastning hela tiden. Och de har bara ett enda mål med det. Och det är att vinna i valet, Socialdemokraterna. Jag ser hur de gör vad som helst för att nå målet. Hur de går ut och knackar dörr och så nu detta man får höra. När boende själv säger, är du kvar, Carl?
0: Ja,
1: för att det ringer i bakgrunden här, ja. Hur de knackar dörr, du vet, och när till och med då vittnesmål där från boende i Rosengård själv säger hur socialdemokratiska valarbetarna går ut och kallar Malmölistan för rasister då, när de knackar dörr.
0: Ja, så.
1: För flera val sen så gick de ju hängde rykande färska fransbrödbullar på dörrarna med hälsningar från Socialdemokraterna. Så det finns inga gränser för vad de gör för att vinna valet. Så bör inte vi oss åt i Malmölistan. Vi pratar aldrig illa om de andra partierna. Det är klart att jag kan tycka om Socialdemokraterna som det jag nu säger, med all rätt. Men när vi har stått här nu i, vi står ju på Gustav Adolfs torg tillsammans med de andra partierna vid våra valstugor. Och vi har goda snack där med alla partier. Och vi kan ju inte stå där och smutskasta varandra med en det ena och en det andra. För att, alltså, det är så lågt. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Respektlöst. Omoget. Nej, Malmölistan, det jag läste upp nu här som Nils Littorin har skrivit, alltså ett inlägg på Facebook på Malmölistan, det kan man gå in och läsa. Och så kan man lyssna på en film som han har lagt upp där när han ringer upp P3 och där de då försvarar sig att de, ja, så, som jag sa. Så att där kan man själv gå in och lyssna när han ringer upp P3 och höra hur det samtalet låter. Det ligger alltså inne på Malmölistans Facebook. Ja då, Carl. Och sen så vill jag ju också säga att Vi har ju vårat partiprogram. Nu är det bara, vad är det, 9 dagar, 10 dagar kvar till valet?
0: Ja, det blir väl 9 dagar då.
1: 9 dagar blir det, ja. Och vi ska jag ta och läsa upp lite grann här för lyssnarna.
0: Jag vill bara säga, eftersom du ändå tog upp dig. Alltså man, kan, man förtidsröstningen, den är ju i full gång.
1: Ja.
0: Och jag tyckte jag såg någonstans att redan hade halva antalet röstberättigade röstat i förtidsröstning. Men där är det alltså så att om man kommer på att man har gjort fel så kan man rösta om på den riktiga valdagen. Och gå till det ställe där man är kallad att rösta. Och då är det den rösten man lägger där som gäller. Då tar de aldrig fram förtidsrösten, utan det läggs i en särskild låda.
1: Det är riktigt som du säger att man kan ångra den röst man har lagt i på förröstningen. Om man ångrar sig tänker, nej, jag vill rösta på ett annat parti. Då kan man göra det på valdagen, alltså den 13:e. Och då går det till som du berättade här, att man säger att man har ångrat sin röst på förröstningslokalen och så får man lägga en röst där på det andra partiet man vill ha.
0: Ja, det, om jag minns rätt så går det alltså till på det viset att då på själva valdagen, om man kommer då och röstar så blir man avprickad i en lista.
1: Ja.
0: Och sen så fort valdagen är över och de ska börja ta fram de andra rösterna så tar de ju fram de här förtidsrösterna och så jämför de det med noteringen som är gjort på valdagen och då ser de att jaha, men den väljaren har ju redan röstat på själva valdagen så att de öppnar aldrig förtidsrösten utan det läggs i en stor låda bara för revisionen sen.
1: Så du menar att det kommer inte fungera då?
0: Det fungerar ju, men om man ångrar sig, som vi nu pratar om, och ja, går på valdagen och röstar, så blir man avprickad i en lista de har.
1: Ja, just det.
0: Att man har röstat. Och sen tar de inte fram förtidsrösterna förrän valdagen är slut. För då börjar de med det jobbet, det tar ju flera dagar.
1: Ja. Jo, det förutsätter jag också att det går till på det sättet.
0: Ja, och då när de tar då förtidsrösten och ska pricka av den på listan så ser de ju att den väljaren har redan röstat på den riktiga valdagen. Så att förtidsrösten, den blir aldrig öppnad. Utan den,
1: nej, just det.
0: Nej, och det, då alla förtidsröster...
1: Den är så kallad cancellera, så den kommer aldrig upp, ja.
0: Nej, den kommer aldrig, utan man ser det ibland på tv, men det går så fort så att man hinner knappt uppfatta det.
1: Ja, det så är det.
0: Ja, och förtidsrösterna, de läggs i en låda, en stor låda där de ska få plats allihopa. Och så, okay, och så blir de kvar där tills att revisorerna ska gå igenom hur valproceduren har gått till.
1: Det där känner du bättre till än mig, men det låter ju logiskt.
0: Ja, det är så de gör. Så att om man förtidsröstar och kommer på att jag skulle ha röstat på ett annat sätt, så kan man göra det om man då går till vallokalen som man ska vara på egentligen. Och gör den röstningen på själva valdagen. Och då är det den rösten som sen kommer att räknas.
1: Och om man är osäker på det vi du och jag nu har berättat, så kan man ju gå in, om man har internet, så kan man gå in och läsa om detta på valmyndigheten. För där står också den informationen. Kan man läsa där i lugn och ro?
0: Ja, du har helt rätt där. Ja. Ursäkta, jag avbröt dig. Du höll på med...
1: Nej då, det var jätteviktig information såklart. Men nu är det ju bara några dagar kvar här fram till valet. Och jag skulle gärna vilja läsa upp bara några punkter om vad vi i Malmölistan vill göra med Malmö om vi kommer in i kommunfullmäktige. Då vill vi ha en trygg äldrevård i Malmö. Du vet att jag har pratat så mycket om gamla och sjuka, de glöms bort och dör. Våldtäkterna i hemtjänsten av hänsynslösa migranter. stressad personal som inte hinner med sitt jobb. Låga löner och dåliga arbetsvillkor. Det är det ena. Sen kan man ju prata länge om vårt ämne. Men nästa är då att vi vill ha trygghet i det offentliga rummet. Och sen vill vi ha stöd till företag som har drabbats av vägbyggen. Och så klickar jag mig vidare här. Där vi vill stoppa slöseriet med skattepengar. Alltså stoppa slöseriet med skattepengar. Det hade vi ju en demonstration för då, 1 maj förra året också.
0: Jaha.
1: Namninsamling till att vi vill ha nej till höjda parkeringsavgifter. Vi vill alltså inte ha höjda parkeringsavgifter. Vi vill ju dessutom ha gratis boendeparkeringar.
0: Ja, hur hög är det nu då?
1: Du, jag vågar inte säga. Jag vet, du frågar mig att det var dumt att jag inte tog reda på det när du ställde den frågan till mig. Men det är ett tag sedan du frågar mig. Nu har jag ingen bil själv. Den gjorde jag av mig i våras. Och jag kan inte på rak arm säga hur stora parkeringsböterna är.
0: Jag blev rätt förvånad. För att, det var väl i någon tidning jag såg att det skulle kosta 500 kronor i månaden alltså att ha boendeparkering. Kan det vara sant?
1: Jag vågar inte ge mig in på det. Men vet du vad? Jag ska skriva en liten p-avgifter även boende så kan jag, ber jag få återkomma om det, så kan jag berätta det för dig.
0: Jag
1: tar det med Nils också. Det kan jag, så jag fortsätter med det jag vill ha sagt först här, så kan vi ta det sen. Så vill vi ju då stoppa korruptionen såklart. Nepotismen i socialtjänsten och statskontoret måste bort. Och Malmölistan har i en viral video avslöjat hur nepotism på hög nivå fungerar i Malmö. Så det kan man också gå in och läsa och lyssna på. Sen har vi då Andreas Schönströms monsterbussar. De vill vi stoppa. Byggkaoset som ruinerar småföretagare i Malmö helt enkelt. Du vet, de här som vi kallar för monsterbussar, som är expressbussar, de är alltså 24 meter långa och ska ta sig fram i trånga gator på bland annat Limhamn. Det är ju ingen bra lösning på busstrafiken skulle jag vilja säga. Men det kan vi komma in på mer sen i sakfrågor.
0: Får jag avbryta det där och fråga en sak?
1: Ja.
0: De här bussarna du nu nämner, när du ser sådana, är de fullsatta?
1: Nej, de är oftast halvtomma eller helt tomma.
0: Nej.
1: Och fylls bara upp med folk vid vissa tider på dagen och de sträckorna där den bussen går. Så att det är ett oerhört slöseri och ett stort miljöproblem skulle jag vilja säga. Att låta 24 meter långa bussar susa fram på gatorna utan passagerare. Vad ska vi ha dem till?
0: Nej, vi kan väl be lyssnarna att tänka på det själva när de är ute på stan i Malmö och säger att titta på de här bussarna och se efter om de är fullsatta.
1: Ja. Dessutom är de väldigt obehagliga att åka i. Som jag sa har jag gjort av med bilen nu och det innebär att jag åker väldigt ofta buss. Och när jag någon gång åker på den som vi på partiet kallar dem för monsterbussar, och det har blivit ett namn som man använder rent allmänt med Malmöbefolkningen här. När man åker dem, alltså de är skakiga, bumpiga och kränger och de är väldigt, de är inte alls sköna att åka i. Man sitter inte bra i dem och det låter som de inte har några stötdämpare helt enkelt. Det låter som att man sitter i en plåtburkbara som skakar och rustar. Väldigt obehaglig resa blir det. Ja, och sen sitter, och sen dessutom så i de långa bussarna, där sitter chauffören, han sitter skyddad bakom en vägg. Så att man går inte på bussen som man gör med de mindre bussarna. Du vet att man möter en chaufför när man går på bussen. Det, kan man, det gör man inte i de långa bussarna. Och jag, det enda jag tycker är bra med dem, både gott och ont kanske, men det är ju att chauffören sitter skyddad där bakom en vägg. För att det förekommer ju väldigt mycket våld och annat på bussarna. Det är ju inte bara Malmö. Så att det är väl bra på det sättet. Men det är ju inte bra för en, den äldre befolkningen som inte har en smartphone, alltså en telefon där man kan skaffa sig en app, alltså som visar vilken buss som går var och vilka tider. De är ju helt, alltså de har ju, kan inte få någon information överhuvudtaget. Du vet, de andra bussarna så kan i alla fall den äldre eller den som inte har en smartphone fråga chauffören när de går på. Du vet du, var denna bussen går, jag skulle åka så till den och den platsen. Så kan du få den informationen direkt av en busschauffören. Men det kan du ju inte i de långa bussarna där chauffören sitter dold bakom en väg. Och det ställer ju till det för en sådan person. Jag har hjälpt ett antal äldre människor som har suttit där och väntat på en buss som aldrig kommer. Och suttit och väntat på en buss där de har då möts av den här. Och så säger de, oh, det är en sån buss, jag skulle åka dit och dit, men nu vet jag inte om den bussen går dit. Och så har man fått hjälpa dem. Ibland har de stått på en alldeles fel hållplats och, som inte alls har bussar som går till det mål de hade tänkt sig. Så det är mycket skit, ursäkta uttrycket, men det är rätt då för de här bussarna. Och vad har det inte kostat Malmö att köpa in dem? Nej, Sjönström han får tänka om mer än ett varv. För de där bussar, jag vet inte hur han har tänkt sig Malmö om han har glott lite för långt på New York. Men det här är ju lilla Malmö va? Det hade ju varit bättre som Nils Littorin sa. Vi skulle haft mer av de vanliga bussarna, de äldre bussarna som vi har som fungerar alldeles utmärkt. Då är det bättre att sätta in lite fler av de bussarna så de kan gå oftare. Så, och som dessutom skapar fler arbetstillfällen eftersom vi behöver fler chaufförer. Ja, men det var det om de monsterbussarna som vi vill stoppa helt enkelt. Sen vill Malmö då också, om jag går vidare här i vad vi vill med i partiet. Ja, nu har han en bild på Katrin Janne Stjernfeldt och han skriver frankt att hon är Malmös största fejk. Alltså socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Janne. Nu grundar han detta på första majtalet hon hade då förra vid talet då hon pratar om solidaritet och medmänsklighet som inte alls stämmer överens med verkligheten. Sen har vi då patienterna i operationsköer. Alltså kirurgerna på Skånes universitetssjukhus SUS har fått nog och kräver ledningens avgång. Alltså vet, folk slutar ju och du hade ju Nils på radion här igår eller om det var i förrgår som berättade att sjuksköterskorna slutar. Alltså det finns ju snart ingen personal kvar ju på sjukhuset. Sen har vi då en sjukvård för pengarna. Inte julgranar och annat trams de har satt upp som kostar miljontals kronor. Och då frågar han här, vad vill du att dina skattepengar ska gå till? Konst eller sjukvård? Vidare ja, så anmäler han kommundirektören för mutbrott. Det var också en sak han tog upp här. Men det var nu från förra året, ja. Men vidare så vill vi stoppa nedskärningarna på LSS-boendena. Överallt på Malmö LSS-boende sker nu besparingar och nedskärningar på personalstyrkan. Det vore bättre om politikerna skurit ner på sina höga löner, tycker vi. Sen tycker han att vi ska stoppa politikernas lyxresor. Har ni hört uttrycket man ska leva som man lär? Självklart. Få andra ordspråk sitter djupt i den svenska folksjälen. Och ändå, ska vi se här nu, för att få fram texten i sin helhet här. Ändå gör folkvalda ofta precis tvärtom. Och Malmös skolpolitiker är inget undantag. Det var lyxresorna. Sen går jag vidare här i programmet och klickar fram mig, så säger han att vi ska sätta patienten i centrum, inte i väntrum som man gör idag. Patienter dör i vårdköer samtidigt som sjukvården aldrig haft mer resurser. Hur är det möjligt? Så det kan man gå in och läsa mer om. Varje punkt som jag läser upp här kan man gå in och läsa om i sin helhet. Och här har vi också då sluta plundra hyresgästerna. Vinsten i MKB ska gå tillbaka till hyresgästerna i form av avgiftsfria renoveringar, sänkta hyror och bättre service, säger Nils Littorin. Och sen kommer vi in på de här superbussarna som vi kallar för monsterbussar. Igen, där han säger att det är ett fiasko. Och då kan man läsa lite mer om det om man går in och tittar på vårt partiprogram. Och Malmö-listan kräver en trygg äldreomsorg. Våra krav var enkla. Höj lönen för undersköterskor i kommunal äldreomsorg. Inför ett språktest för nyanställningar och stoppa stressen i vården. Och sen har han lämnat in en namninsamling, gjorde han på en trygg äldrevård som han lämnade över till ordföranden i vård och omsorg i Malmö som heter Anders Rubin. Och det hände ingenting med den namnuppsamlingen. Sen vill vi anställa fler, annars så sjunker vi. Det finns ingen sjuksköterskebrist, bara politiskt IQ-brist, säger vi. Och då är det över hela landet som vårdavdelningar stängs, som vi tar upp och vill ändra på. Sen så finns det, ja, sen har vi detta med rör inte kanalen Sjönström, mot Malmö, miljöpartister till salu i Malmö. Dina skattepengar går till röstköp. Och så har vi en rad till punkter här som men jag stoppar där. Allt, men jag vill säga att allt detta vill vi i Malmölistan ta hand om i vår kommun och ändra på och göra bättre. Alltihopa finns att lösa inne på Malmölistans hemsida. Där det står om Malmölistan som vi kallar partiet med sunt förnuft. Och i det här partiet finns verkligen sunt förnuft, så det räcker och blir över, ska jag säga. För vi sätter verkligen Malmöbornas centrum eller Malmöborna i centrum och lyssnar på Malmöborna och vad vi vill och hur vi ska gå tillväga för att få tryggare Malmö för oss alla. Så Ja, jag vet inte vad ni lyssnar och tycker, men jag vet i alla fall att vi har fått enormt många röster i Malmölistan. Vi har personer som kommer fram till oss dagligen och många som säger tack för att ni finns. Och ni är en röst i mörkret. Tack för att ni finns. Vi ska rösta på er. Och så berättar de då om jag och familjen och vänner och bekanta. Och, ja, det är jätteroligt att höra. Och det, ja, jag finns, är ju med i Malmölistan av en anledning. Och det är precis de punkter jag har läst upp. Gå gärna in ni som har internet. Och hjälp dem som inte har internet, eller äldre, vänner och bekanta som kanske blinda eller av olika anledningar inte själv kan gå in och förse sig med den informationen. Hjälp dem, läs upp för dem. Sedan är det upp till dem vad de vill rösta på såklart. Men om vi ändå är inne på rösta så vill jag säga igen, rösta vad ni vill.

0: exakt vilka tider vi kommer att stå där varje dag fram till valet. Men tider kan jag inte lämna därför att jag vet att från klockan 12, vi öppnar valstugan klockan 12. Men sen kan det hända att vi kanske bara står där 1-2 timmar. För vi har märkt att när det är ström på folk så brukar det vara just där runt lunchtiden, alltså mellan 12-2 då. Och sedan vill vi då resten av tiden på dagen då, säg då från klockan 2 till fram till 4-5 kanske, så kommer vi stå ute på olika platser. Och jag har inte dem för att de bestäms lite grann ganska nära in på det ska ske. Det kan bli samma dag till exempel att vi får oss ett meddelande från Malmölistan som säger att nu tänkte vi ta ett gäng som ska stå vid mobilen, eller nu vill vi ha ett gäng som står på Jägersro center, och så delar vi upp och så står det någon där och någon på ett annat ställe. Så det är svårt för mig att ge någon direkt klar information om det. Men vi står på Gustav Adolfs torg varje dag, åtminstone ett par timmar. Och sen har jag bett Nils att titta på och meddela när det är olika. Det finns ju lite event nu också som Malmö kommun ordnar. Det blir besök av, jag vet inte när Ulf Kristersson, Moderaterna, skulle komma eller hade varit där. Men ja, det kommer ju vara folk från Stockholm där som tar sig ner här och som jag har förstått att man som en vanlig Malmöbo kan kanske gå fram och få prata med dem, hälsa på dem och fråga lite och sådär. Men det är för man kanske gå ut själv och kolla på nätet och titta på Malmö kommun och deras event. Sen är jag inte så säker på att de ger ut exakt information om det. Och då tänker jag så här att det kanske är säkerhetsrisk. För att de lever ju inte helt ofarligt idag, våra politiker.
1: Nej, men jag tror att det är mycket förståndet av er att ni inte så koncentrerar resurserna på att vara på Gustavs torg i en valstuga.
0: Nej.
1: Utan att ni istället sprider ut där folk ändå kommer. Alltså de som går till Gustavs torg, det är klart att det finns väl de som ska gå tvärs över torget och stannar till. Men de som kommer till era valstugor och börjar fråga och så, de tar sig dit just för dig.
0: Ja, det är Nils Littorin tycker precis som du. Det är exakt så han ser på det också. Så därför ska vi inte stå mer än ett par timmar om dagen vid valstugan. Och så sprider vi ut oss på andra strategiska platser där det är mycket folksamlingar.
1: Ja, det har ni ju ganska klart för er nu efter den här tiden. Var och när folk ändå kommer. Och då passar ni på vad det är när de ändå kommer och sticker fram er information.
0: Vi har haft folk ute, även om det inte har varit lika många på plats, kanske bara ett par stycken. Men inte i lika stor omfattning, men vi har haft ute hela tiden, mer eller mindre på någon plats. Men som sagt, den informationen har kommit strax innan det ska ske, och då har det varit svårt för mig att lämna ut någon.
1: Nej, men det behövs ju inte därför folk kommer. Ni vet ju ändå att det ändå kommer folk. Och då det,
0: ja. Visst. Och de som lyssnar, de vet ju om de går och handlar till exempel på Mobilia, eller de ska på Jägersro eller Katrine Lund eller Willis eller vad det nu kan vara, så kan det hända att vi står där.
1: Ja. Vet du förresten om det inslaget är kvar på nätet då när ni avslöjade valfusk, det var väl ute i Rosengård?
0: Jo, det ligger kvar.
1: Det ligger kvar, ja.
0: Ja. Det har ju Sydsvenska nu varit ute. Han är ordföranden för valnämnden där och dementerat och sagt att han tror ju inte riktigt på det. Men du vet ju, men då pratar vi om media, den politiskt korrekta media, den enögda, ensidiga som tycker som de tycker. Och det finns ju på nätet och det finns ju bildbevis och så va. Så det är ju ingen snack om saken.
1: Ja.
0: Jag hade ju också en här på jag

0: berätta för dig sist jag ringde. Det var ja, för ett par dagar sedan. Statsbiblioteket. Där var det ju någon som hade lagt över en valsedel från ett annat parti ovanpå vår. Men jag misstänkte inte alls valarbetarna där, för de har skött det väldigt bra på biblioteket, ska jag säga. Men just den här dagen var det någon som hade gjort det. Och då tog jag foto på detta och skickade till Nils, och det blev ju då en incident...
1: Rapport,
0: tack. Så att det är anmält till kansliet i hos Valmyndigheten i Malmö. Så att det har Nils mejlat in, för vi tyckte att det var bättre att mejla det, för att ja, du vet att är det på mejl så går det liksom inte att tvätta bort, och det måste man svara på.
1: Ja, men nu har det ändå gått en tid sedan det hela började, och jag tycker nog jag har fått intrycket att det har gått ganska lugnt till i alla fall.
0: Ja, jag har inte hört att nej, om jag tar bara vårt parti först, så var det kanske inte helt fel att när det nu skulle hända, att det hände det här valfusket, att det hände redan första dagen. För det gjorde ju att vi då kom ut med den informationen direkt. Och det gjorde ju säkert att alla skärpte till sig de olika vallokalerna. Så att man vågade inte... Och sedan fick ju Nils också igenom att de skulle skriva någon sorts kvittens på att man hade lämnat in valsedlarna. Så att visst har Nilsan kunnat sätta dem på plats genom att visa så här får de inte lov att gå till, och så då kom de på att då får vi helt enkelt skriva ut någon kvittens till de som lämnar in valsedlarna att vi har tagit emot någon typ av kontrakt, va? Så att det är ju, har de tvingat dem att göra.
1: Ja.
0: Så att jag tycker nog, precis som du själv säger, så sen när det gäller de övriga så har man inte löst och hört några direkt skandaler.
1: Nej.
0: Så det har nog gått ganska... Men nu kan vi nog tacka Malmö-listan för. I alla fall när det gäller Malmö.
1: Ja. En annan sak. Vet du om där är övervakningskameror som är igång, alltså som filmar vid de här röstlokalerna?
0: Du ställer en fråga som jag inte tänkt på.
1: Nej, för jag för mig, var det inte någon liten notis om det angående händelsen där nere på Rosengård? Att där var, och man lägger ju inte ofta märke till dem, de sitter i taket.
0: Jo, jag vet.
1: Och där, jag förmodar, jag är inte säker på det, men jag förmodar att de filmar där, det visas i realtid i någon sorts... ja, jag vet inte, de har någon central dit allt det går, och där är folk där som hela tiden tittar och ser efter, och de kan ju ingripa direkt när någonting är på gång, så det är ju mycket bra.
0: Jag skriver här nu när du säger det, ska jag faktiskt kolla upp, ska jag se övervakning. Ja, för då kanske slipper de inte undan. Då kan man ju dessutom se vem det är som fuskar.
1: Ja, om inte de kommer med tomtemask.
0: Ja, vi ska se övervakning på. Jag skriver här övervakningskameror.
1: Ja, jag får mig det stod någonting om det då med incidenten på Rosengård. Att det var övervakningskameror som hade filmat.
0: Kolla upp det på de ställena som jag går och lämnar, så... kan jag fråga dem rent ut helt enkelt om det är någon kamera, eller så kan jag kika efter dem själv.
1: Ja, för du vet att...
0: Har du gett mig två stycken uppgifter här? Boendeparkering och priserna på p-avgifter, och så kollar vi upp det här med kamerorna.
1: Ja,
0: jättebra förslag.
1: Ja, därför att det är nog rätt bra om det kommer ut till allmän kännedom. Därför då tror jag de passar sig, de som annars hade tänkt göra någonting. Om de vet...
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Men som du själv har upplever det, så upplever jag också att det ändå har varit väldigt, gått väldigt långt till väga. Men jag är säker på att det är till största delen, när det gäller i Malmö i alla fall, största delen Nils Littorins förtjänst att det inte har förekommit mer än vad vi har fått höra. Och det var ju för att det här skedde redan första dagen.
1: Just det, ja.
0: Så att vi kunde gå ut med den informationen direkt. Så visst, Malmö lyssnar ju bra på många områden.
1: Ja.
0: Sunt förnuft. Rätt och riktigt.
1: Ja, det, har ni...
0: Ordning och reda.
1: Ja, har ni upptäckt på något vis att det är saboterat? Alltså att de har tagit bort era valsedlar eller lagt andra över? Du berättade om ett tillfälle, men det...
0: Ja, det var ett tillfälle där. Nej, jag har inte hört någon annan i partiet som har sagt... Ja, nej, det... faktiskt inte.
1: Ja, men det verkar ju bra. Det verkar det fungera ju.
0: Ja, ja.
1: Ja? Roligt att höra allt detta, Helvi.
0: Ja, tack så mycket för att jag fick komma ut och lämna så mycket information idag. Men som sagt, så här när man är in på valet så är man ju angelägen att få ut så mycket som möjligt. Och det är ju inte bara för, det gör ju inte jag för min skull. Det gör jag för oss alla i kommunen här, ja. Alla Malmöbor.
1: Det är bra det, Helvi. Och så önskade du Sverigebesöket.
0: Ja, tack.
1: Den kommer om en stund en annan fråga. Ja.
0: Så och sen är det fredag idag och då vill jag passa på att önska både dig och alla en riktigt trevlig helg.
1: Tack för det. Bär för att önska detsamma. Tack för att du ringde.
0: Tack.
1: Hej. Ja, det tackar vi Helvi för. Rolf önskade Fatsy Domino med Jambalaya, så den är lite före här.

0: fat til dominoen i Ambalaya, den skal der over Rolf. Så har vi næste samtale på 12.02.12. Hallo, hallo, ja.
1: Hallå, ja, det är Patrik här. Före detta busschaufför faktiskt.
0: Välkommen hit Patrik, nu är du med hos lyssnarna.
1: Ja, det var länge sedan jag ringde. Jag steg på radion då vid 12:30 ungefär.
0: Ja.
1: Och då hörde jag dem prata om Mexbussarna i Malmö. Jag vet inte vad hon hette för jag var inte med från början. Men hon visste mig 24 meter långa och själv kört dem faktiskt.
0: Jaha.
1: Och jag tyckte, alltså, när man körde de bussarna så var det rätt skönt. Man kunde sitta i en hytta framme själv. För då slapp man problem. Man behöver inte prata med folk för det finns ju många dumma människor och så. Alltså, man visste att man slipper dem. Och grejen med det är ju att det är ju faktiskt Skåndrafiken som har bestämt att det ska vara så på det viset. För sättet är ju på det sättet liksom. Att folk ska bara gå på, ungefär som på ett tåg liksom. Man ska bara kunna gå på och av. När vi har gått tåg från Malmö till Lund eller någonting, då är det ingen som är intresserad av att gå fram till lokföraren och fråga liksom hur läget och så.
0: Nej, nej.
1: Så det är ju det konceptet de har ju valt liksom.
0: Ja, alltså det betyder ju att betalningarna nu för tiden går ju till på ett annat vis än vad de gjorde förr.
1: Ja, ja, det är ju digitalt och det ska gå smidigt och hit och dit, men... Så att för mig, när jag körde Mexan, jag körde bara med det ungefär. Men det var ju rätt skönt, för då visar man ju, då slipper ju allt folk. Men sen är det ju problem för kanske mycket äldre människor som kanske inte har en smartphone. För de vill ju alltid ställa frågor, så den här tanten som var inne innan mig. Hon menar att man har ingen chans att fråga chauffören, liksom, vilken biljett ska jag ha eller... Hur gör jag? Vad ska jag göra? För de kommer inte åt mig eftersom jag sitter i en liten hytta framme själv. Men det är ju det som Skåntrafiken har varit själv. Liksom.
0: Ja, det är avsikten.
1: Ja, det, varför det ska vara effektivt som möjligt? För de ska tjäna pengar i regionen. Alltså,
0: nej, det är väl för att de ska börja med att passa tiderna.
1: Ja, ja. Det också.
0: Alltså ni kan inte passa tiderna om det hela tiden kommer och...
1: Nej, precis. Det är det jag brukar säga. Alltså, om det kommer någon och gnäller liksom att du gjorde det och det, så har jag sagt till dem, jag kör inte buss längre va. Men då har jag sagt, ju mer du gnäller desto senare blir jag. När de står där framme och gnäller.
0: Ja, ja.
1: Så att det är mycket sådana, det är så många faktorer som spelar in där liksom. Så att... när man kör de här mexarna, då kommer ju folk att knacka på rutan liksom. Då skulle fråga någonting. Men jag kan inte fråga på 10 frågor innan avgång, för då blir jag sen liksom.
0: Ja, nej. Det...
1: Men det är ju så de har planerat det liksom.
0: Ja.
1: Så jag vill bara förtydliga det liksom. Att
0: hur tycker du busstrafiken fungerar i Malmö nu? Om du jämför med det, har du varit i Köpenhamn, hur går det till där och så?
1: Jag är inte ofta, jag bor i Trelleborg va, så jag är inte ofta i Malmö nu för tiden. Men alltså problemet är överbefolkningen ju.
0: Jaha.
1: De här superbussarna kommer inte lösa ett enda problem. Det bara förskjuter problemet.
0: Ja.
1: Det gör ju. För även om vi sätter in superbussar sen om 50 år, då får vi sätta in ännu fler superbussar. Så det är ju ingen lösning liksom. Det är ju totalt fel tänk liksom.
0: Ja, nej, men det, vi har ju haft upp i det i många år.
1: Jag vet.
0: Det är fel tänk med den här folkökningen.
1: Så det är därför jag reagerar när jag slipper på radion. Jag lyssnar ibland när jag kommer på det liksom. Jag är kock numera va. Så jag slutat med bussar och sånt. Men jag slipper på radion idag vid 12:30 ungefär. Så hörde de prata om bussar och tänkte jag måste ringa liksom.
0: Nej, för jag tycker också det är lite konstigt. Någon gång om jag är inne i Malmö och ser en sån där buss, att den är ju... Den är inte alls fullsatt.
1: Nej. Vad kan det vara? En fjärdedel fulla kanske.
0: Även när det är alltså högbelastning.
1: Mm. Sen kommer sådana ledbussar. De kan vi proppfulla ibland liksom.
0: Jaha.
1: Sen kommer en sån mexbuss. Det är inget folk i dem liksom. Så det är ju dåligt planerat alltihopa liksom.
0: Ja.
1: Men det är ju upp till människor också. För man kan ju lägga in till skruntarfickan. Nu vill vi ha det och det och det. Vi är så många som är på den linjen. Kan ändra det till nästa tidtabell som de brukar ändra i december. Så det är upp till folk också att liksom säga ifrån.
0: Ja.
1: För annars kan ju inte skruntarfickan ändra om de inte får information. Liksom.
0: Nej, hur är det? Alltså de bussarna, är där... Är det mer än en person, alltså chaufför? Är det ytterligare en som...
1: Nej, det är bara en förare.
0: För det hade de ju förr. De hade en som var förare och en som kollade biljetterna.
1: Ja, nu menar du biljettkontrollant eller?
0: Ja, en som var fast på bussen. Alltså inte en som gick omkring och rörde sig mellan de olika bussar. Utan
1: där var... Nej, det var en förare i Mex-bussarna.
0: Jaha.
1: Superbussarna sa de ju.
0: Vad Mexbus, vad är det för förkortning utav?
1: Ja, Mex, vad förstår det för? Det vet jag inte riktigt. Men de är från Holland i alla fall.
0: Ja.
1: Men det är ju en förare bara i bussen, va? Sen ibland kommer ju på sådana biljettkontrollanter och de kan ju inte hålla koll. Det är ju där det fuskas mest biljetter. Det är ju Mexbussarna.
0: Ja, då.
1: Folk går bara på där bak liksom.
0: Ja. Och biljettkontrollörer, det är alltså några stycken som rör sig mellan olika bussar hela dagen igenom?
1: Ja, de kan stå från Vellinge upp till Malmö. Det är sällan, jag har aldrig sett dem i Trelleborg faktiskt.
0: Aha.
1: Så att de kan ju vara var som helst, men det är väldigt ofta de är där vid Hylje och Triangeln och går på och så kommer lite runda där och så. Klagsamn och så
0: Vad händer då? Alltså, har du någon uppfattning om det? Alltså de som blir påkomna, kan de betala? Har de pengar i sin telefon eller hur?
1: Jag har inte koll på det. Jag vet ju bara att ibland har jag tagit av folk och sover, så står de och pratar. Sen vet jag inte vad som händer sen.
0: Nej då.
1: Så att det kan inte jag uttala mig om så på det viset. Men grejen är ju också som förare. Om man sitter som förare då kommer man på någon. Liksom. Man vet om man tar en jättebiljett och man bara går rakt in i bussen och sätter sig.
0: Ja.
1: Då är ju utbildningen så här. Liksom, man ska låta dem åka. Man ska börja åka och hålla på. Men sen kommer man på kontrollanter och kanske nästa hållplats. Och sen vet jag inte vad som händer där.
0: Nej, nej.
1: Men jag brukar ju på, eller brukar ju köra inte längre. Men det känns som att jag kör fortfarande. Så då brukar jag liksom blinka till biljettkontrollanten att liksom, hallå, här finns folk här liksom i bussen som inte har betalat.
0: Ja.
1: Ibland kommer de fram liksom, han har ingen biljett. Nej, jag vet det. Då kan jag ju få skit också, va? För jag har lätt att han åka. Så det är mycket sådana problem som... Alltså, köra buss, det är många, många aspekter på det liksom.
0: Ja, det har varit någon uppgift om, men det är väl tag sedan nu, att äldre personer skulle åka gratis vissa tider på dygnet. Är det så?
1: Jag kör inte längre, men...
0: Nej, men vet du om det?
1: Nej, det kan jag inte uttala mig faktiskt.
0: Nej.
1: Det vet jag inte riktigt.
0: Nej, fint Patrik. Hade du mer att berätta eller ska vi ta och...
1: Ja, jag tänkte mer om du har någon fråga till mig, för det var så länge sedan vi pratade. Liksom.
0: Ja, det är mest att jag vill notera en melodi för dig.
1: Ja, har du hittat något lämpligt?
0: Nej.
1: Nej, det får du ta något. Vilma och X, ta dem.
0: Ja. Då kommer det någonting om en stund, Patrik.
1: Ja, det var roligt.
0: Ja, det var kul du ringde.
1: Jag har mycket mer att berätta. Men,
0: det tar vi nästa gång. Ja,
1: ja okej.
0: Okay. Tack för det. Tack. Hej. Ja, det tackar vi Patrik för. Och vi sänder ju 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så hade vi en önskan här om Sverigebesöket. Ove Törnqvist.

0: Ove Törnqvist där med Sverigebesöket, önskad utav Helvi för en stund sedan. Så är nästa samtal på gång på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, hallå, Kalle. Det var Magnus här.
0: Hallå, Magnus, och välkommen hit.
1: Tack, snälla. En låt brukar du vilja börja med.
0: Ja.
1: Ta Eddie Meduza, Socialdemokraterna.
0: Jaha, ja, ja, ja.
1: Det är en bra nidvisa, tycker jag. Sen är det, jag lyssnar på radio här på er. Vad heter han som ringde in precis? Patrik.
0: Ja.
1: Bussföraren. Ja. Och där började jag satt och lyssna och han svarade. Han visste inte att han kör inte buss längre. Han var kock numera. Och han hade rätt i väldigt många saker. Men det är flera saker som jag skulle vilja flika in. Jag är också bussaffär ute i saken. Som det här med pensionärer åker gratis. Det gör de inte. De har subvention på sitt, om det är månadskort eller vad de nu åker på. Och vad är det mer jag skulle säga nu? Jo, det här med att Patrik sa, ja, jag kan ju få på fan om jag släpper på någon som inte har biljett. Nej, det sa det är bussbolaget jag jobbar för. Så sa jag till mig, chefer och ledningen, att skit i det. Har någon ingen biljett bara gå på? Och med ett hånleende, jag säger inte vilken åldersgrupp och vilken etnicitet, men de bara går på och sätter sig. Och jag skulle kunna flyga ur förarstolen och bara slå dem på flabben. Men det får jag inte, för att säkerheten först låter mig åka. Det är nämligen så, på de bussarna jag kör, är det en liten grund via framdörrarna. Så är en liten, och tittar rakt upp i taket, sitter en liten svart list. Det är en personräknare. De räknar hur många personer de har gått på. Och sen har jag en liten sån display-skärm. Det heter plus ett. Och det är någon som går på utan biljett. Jag trycker på plus ett. Okej, två till. Två plus ett till. Och det beror på att då Skånetrafiken får betalt för folk. Även om de inte betalar sin biljett. Och jag har fått en Coca-Cola-bok slängt på mig från framdörren. Jag missar min kind, mina ögon, min näsa med 3 centimeter. Och de uppför sig som idioter, de här som inte ska betala. Det är precis som att ha tagit det som någon sorts rolig grej. Ja, vi ska åka gratis. Nej, ja, i helsike ska vi. Men det gör de. Och sen var det här med också med de här, vad sa han, mixabussarna, de här stora motorbussarna. Och jag tycker det är också helt vansinnigt. Malmö stad har byggt om många gator i Malmö för att anpassa sig, eller anpassa gatorna till de här tre ledade megabussarna. Och så sa Patrik, du frågade Patrik och han sa att, och är det inte folk på dem? Och så sa du en bra grej, Kalle, att det beror på vilken tidpunkt på dagen. Det kanske är fullsatt klockan 6 på morgonen när folk ska till jobb. Mitt på dagen så är det kanske en fjärdedel som åker. Ja, men då har de, deras trafikledare har i så fall vet nog att inte sätta in de här megabussarna, kallar jag dem, just under mitt på dagen. Då kan man ha en ledbuss eller en vanlig stadsbuss. Så de jobbar rumpa av sig. Det kan jag säga till både dig och Patrik, att de har också ett helsike trafik, heter det, personalplanerande och trafikledningen. Det är inte lätt för dem att säga från. Man kan inte gå tillbaka en vecka tillbaka i tid och säga, ja, den där tisdagen, den datumen, så är det så många. Då tar vi in den bussen. Det skiftar från dag till dag. Jag bara får svara Patrik. Och han sa, det är inte lätt med busschaufförer då. Nu är du inte längre, nu är du kock. Jag har varit kock, nu är jag busschaufför. Jag hoppas att du lyssnar på detta, Patrik. Jag håller med dig till 100%. Jag bara bekräfta och lägga till lite mer information om hur det är att vara busschaufför i Malmö. Nu kör jag inte stadstrafik, utan jag kör den här Skåneexpressen, Malmö central till Kristianstad central, Lund central till Hörby central, de utan utombyslinjerna.
0: Ja, det är nog något helt annat.
1: Det är det. Det är mycket skönare. De som åker de här linjerna, Skånexpressen, heter det, ettan eller tvåan. De vet, är det trubbel på E22an och de blir 8, 10, 12 minuter senare, då säger jag ingenting. Därför att de vet vad som händer. Det kan vara någon olycka på E22an, det kan vara trafikstockning i Husbyholm eller vägarbete i Hörby. Och de säger, jag har aldrig fått ett enda klagomål när jag kör den här Skånexpressen. Sen finns det idioter, säger jag, när jag kör en viss linje inom Malmö via Lundängen, Jägersro, Höja, Rosengård och där, du förstår. Och så hamnar jag i världens kö. Jag vet fort, detta är 2,5-3 år sedan. Fullständig stockning från Lindeborg, Lindängen, förlåt, Lindängen upp mot Jägersro, det hållet. Fullständig stopp, stora rondellen som går åt Lockarp. Jag blev 14 minuter försenad. Och jag kom då till, jag tror det var Jägersro, hållplats. Så kom han sur. Ja, hon var sur. Och det förstår jag. 14 minuter sen, det är inte att leka med. Så säger hon, eller så säger jag, god morgon damen, välkommen. Du är 14 minuter sen. Ja, så du har rätt. Då blev hon tyst. Hon hade ju rätt. Och det är som jag sa så, jag började argumentera med folk. Och Patrik sa en väldigt bra grej. Hon klagar på att det är försenad. Ja, om du fortsätter att köpa här så blir jag ännu mer försenad. Tummen upp Patrik. Så jäkla bra kommentar. Det kommer jag behålla. Så det är min sann inte lätt. För det kallar jag redan vet ut Patrik. Det är min sann inte lätt att vara busschaufför idag. Jag gillar den. Jag har kört buss, jag har kört turnébuss och lastbil i 23 år. Så jag har jobbat på det bussbolaget jag kör nu i 5 år. Så jag har kört mina mil, jag har träffat alla sorters människor. Så att, jag gillar mitt yrke, absolut.
0: Du, jag frågade någon, jag vet inte vem det var, men du kanske hörde det. Ifall de har någon erfarenhet av hur det är i Köpenhamn.
1: Ja, du, jag har faktiskt en, när jag började på det här bussbolaget jag jobbar för nu, jag nämner inga namn, eller bussbolagets namn. Då var det en kille, som har utbildnings, 2 veckors utbildning på linjekännedom och hur företaget fungerar och så. Då var det en kille som född i Köpenhamn, jobbat i Köpenhamn, en dansk, som nu bor i Lund och körde då för det här bolaget som jag pratar om. Han har slutat, men... Och ja, vi pratade, han och jag, vi pratade om hur är det att köra buss i Köpenhamn i Danmark? Ja, sa han. Det går inte att jämföra. Det är mycket lättare att köra i Köpenhamn, sa han.
0: Ja, så. Jag
1: pratade så om det. Och jag har även kört, vad heter det, tågersättning.
0: Ja, men är det lättare i Köpenhamn?
1: Ja, så lättare. Alltså, Köpenhamn är ju mycket större stad än Malmö naturligtvis. Och han, den här killen då, han är ju född och uppvuxen i Köpenhamn, så han kunde ju alla gator hit och dit.
0: Ja.
1: Men jag skulle säga att om det är lättare, jag har kört ersättningstrafik, tågersättning heter det. Mellan Malmö, Kastrup, och så vidare upp till Rådhusplatsen. Åbarnegården i Köpenhamn. Och det är minsann inte lätt, inte för mig som svensk, att hitta. Nu lärde man att hitta det efter många sådana tågersättningar. Men det här är faktiskt, om vi säger bilister, det är också ett jättestort problem i Malmö framförallt. Bilister, så personbilar, cyklister, lastbilsförare, ja, de kör som idioter. Det finns inte. Men det gör de inte i Köpenhamn. De har helt annan trafikinställning. Som jag sa, bilister, cyklister, lastbilsförare. De kan trafikreglerna. Och det kan de säkert i Malmö som de skiter i det i Malmö. Det gör man inte i Köpenhamn. Så ja, jag skulle säga det är lättare att köra i Danmark, Köpenhamn.
0: Ja.
1: Det tycker jag. Det måste jag säga. det var bara ett inlägg faktiskt.
2: Ja.
1: Nu börjar mitt batteri ta slut.
2: Ja, jag bara säger det. Alltså att det som nu pågår, det är ju förberedelser inför den här enorma folkökningen i Malmö. Men vi måste stoppa det. Alltså det går inte att bygga ut Malmö på det viset. Men det får vi ta nästa gång då när du har laddat batteriet.
1: Ja, men här är lite kvar. Jag vet, jag har sagt det många gånger på att Malmö ska bli, lite att sikta på att Malmö ska bli en halv miljon stad. Jag tror inte det är någonting som är bestämt, men det kommer att bli en halv miljon stad om den här oerhörda, fruktansvärda invandringen fortsätter.
2: Ja, nu medan du kvar ska bara läsa första meningen i Sverigedemokraternas broschyr inför förra valet. Det har tagits ett politiskt beslut att Malmö ska förtätas. Det finns en politisk vision från de styrande partierna att Malmö ska bli en halv miljonstad år 2047.
1: Okej. Okay. Jag vet, jag har läst det med
2: ja, så
1: det. Just det, eller Jimmy som skrev det. Jag vet, jag har hört att du har sagt det. Men visionen är det ju styrande i Malmö idag. Det är ju sossarna.
2: Ja, ju, nej, men alltså det styrande här, det är ju massmedia på hög nivå, alltså Sveriges Radio och TV. För de informerar ju aldrig om detta, att alla de här planerna, de är fullständigt orealistiska. Det måste de måste ändra på det. Alltså att världen kan klara en halv miljard på lång sikt. Det är det vi måste hålla fast vid. Istället för att öka till 8 miljarder. Som jo, redan har, de har ju överträffat 8 miljarder redan. Det är alldeles för många.
1: Ja, jag vet. Jag har hört det jättemånga gånger av dig. Ja. Från dig på radion. Och så här, allting är massmedias fel. Det är det inte, Kalle. Folk som har någorlunda intelligens. Jag har inte läst en dagstidning på 20 år. Jag vet hur det ser ut runt mig i samhället. Och det är att de ville göra detta för att öka sin upplaga. När jag var liten så kostade en kvällsposten 5 kronor. Och idag kostar det 35 kronor. Så jag tror inte det är så många som läser en dagstidning eller kvällstidning idag. Jag tror inte det. Du kan gå ut på nätet, läsa så här Expressen till exempel eller kvällsposten. Ja, då kan man klicka på en sida där. Ska man nu gå vidare? Ja, det kostar det. Så klart det handlar om pengar. De behöver också, tidningarna, säger jag, massmedia, behöver ju också pengar som kommer in till dem. Men att de underhåller uppgifter och information, ja, det gör de till viss del. Men det är inte det, det beror på att massmedia fel. De kan hålla på till de blåa och gröna i ansiktet, alla tidningar. De får inte mer pengar för det. Nu är det internet som gäller. Och det är olika sidor som gäller på nätet. Där kan man lösa det. Så att det är massmedias fel. Nej, det är det inte.
2: Nej.
1: Det är inte massmedias fel. Det är inte massmedias fel att samhället ser ut som det gör idag. Och det är invandringspolitiken. Jag håller med dig till 100%, Kalle. Det måste stoppas. Men det görs inte genom att bojkotta tidningar och sådant. Jag röstar rätt. Jag kommer att rösta på nu är det kommunalvalet. Nils Littorin, Malmö-listan. Helt klart.
2: Ja.
1: Jag har sett honom på YouTube. Han är underbar. Han ger sig inte. Han är som en igel. Eller som en gammal visping. Man blir inte av med honom. Jag gillar Malmö-listan 100%.
2: Det var roligt, Magnus.
1: Ja.
2: Ja. Då hämtar jag din melodi, kommer den strax.
1: Toppen.
2: Tack
1: toppen,
2: för att du ringde. Tack.
1: Ja, hej, tack hej, hej, hej. Hej, hej.
2: Då tackar vi Magnus för dig som önskade Socialdemokraterna med Eddie Medusa. Så den ska komma, men kommer ju också lördagen. Och därför ska vi höra lördagsvalsen nu med Harry Brandelius först.

Harry Bandelius med lördagsvalsen. Patrik var först här med önskan om Wilmer X. Och Wilmer X ska framträda med Mambo Blues.

0: Wilmer X, vad önskar du? Vi hörde Mambo Blues. Jag vet inte hur många som såg filmen om Kalle Pedal på TV igår. Jag missade att påminna om det under mitt program, men jag hade ju gjort det tidigare i veckan. Det är en ganska lång film, över 1,5 timme. Så det hade varit intressant att höra någon kommentarer. Vi ska strax få höra Kalle Pedal med Blåa skor. Men allra först Sverige, eller förlåt Socialdemokraterna, önskar då Magnus.
1: Ja, goddag, ursäkta jag stör så här sent. Vill ni kanske skänka en liten slant till Socialdemokraternas röstningsfond?
2: Aldrig i livet. Har jag gått och lagt mig så har jag gått och lagt mig.

0: Ja, det var Eddie Medusa där med Socialdemokraterna. Och nästa samtal väntar på 12.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, det är Anders här.
0: Det är Anders. Välkommen hit, Anders.
1: Tack. Jag ska prata om den här Carl Pedal-filmen om hans liv och hans band.
0: Ja, just det.
1: Runt omkring han. Väldigt intressant. Han var inte bara Count Pedalen den roliga, utan han hade ju han jobbade ju bland annat på barnpsyk i Lund innan han blev känd.
0: Ja, ja.
1: Och ja, det var en intressant film helt enkelt.
0: Ja, och den kan alla som inte såg den kan säkert leta fram den på deras, i deras arkiv.
1: Här satt han i din studio och sände radio.
0: Ja, men det såg man ju knappt. Jo, men det var väl två inslag där man såg Bengt Lavik.
1: Ja, just det. Och sen, de sa att det var 200,000 lyssnare. Och då var det 100,000. Det är mycket det också.
0: Ja.
1: På den, din radio då.
0: Ja, jag tyckte de kunde gått haft lite mer om hans, hans insats där. För det var ju rätt omtalat. Det gick ju prat om att han behövde inte ha en radio för att han höll sån låda så det hördes över hela stan ändå.
1: Ja, men det är sant ju. Ja. Vi byggde sen, jag och en kompis och ringde Carl Pedals band och fick ner han i Limhamn när han gick en gammal, gammal biograf mittemot Tjecks rökeri, de som vet vad det är. Tvärs över gatan där vid Prinsgatan.
0: Ja, ja.
1: Där är väl någon pizzeria sidan upp, tror jag. Men ner där i källarna kom bandet, Carl Pedal och Röda där i några timmar. Så att jag har faktiskt träffat han.
0: Och, ja.
1: Och,
0: jo då, det var ju verkligen ett original.
1: Ja, det, jag pratade med han som spelar bas i bandet. Han kommer ihåg det faktiskt. Det var jättelänge sedan. Ja. Sen är det väl någon annan i bandet också som har kommenterat det i din radio någon gång. Eller på Facebook. Jag vet, kommer inte ihåg riktigt vad det var. Men han har varit FN-soldat också tydligen.
0: Ja då.
1: Och både mellan... vad heter den? Västkustbanan och stambanan i Arlöf.
0: Ja.
1: Men det är en väldigt intressant film i alla fall. Om honom. Han blev ju bara 36 år. Det är lite tidigt ju.
0: Ja, oh ja. Nej, det gick väldigt snabbt då. Oväntat och plötsligt. Och väldigt tragiskt för hans familj. Hans... flicka var väl ungefär ett år då?
1: Ja, sen fick han väl en son också som inte visste om.
0: Jaha.
1: Jag tror det. Att de nämnde det. Han är väldigt lik Kalle faktiskt. Och sen pratade ni om bussarna. Vi bodde ju uppe i norra Skåne ett tag i 10 år ungefär.
0: Jaså?
1: Jag brukar ta, jo. Jag brukar ta tåget och sen fick jag byta till buss och den sista bussen på kvällen. Alltså vid 10-tiden på kvällen. Och när tåget kom in på stationen, ja, då körde bussen. Jag fick ringa min hustru och hämta mig varenda gång. Så jag ringde Skånetrafiken och sa det är för jävligt att han kör med tung buss emellan... han skulle till Ängelholm. Han kör tom buss ända till Ängelholm från Klippan då som detta handlade om. Jag hoppade av i Klippan och sen vi bodde inte i Klippan alls. Alltså vi bodde på ett helt annat ställe. Men det gick ingen buss dit i alla fall. Eller, ja, där gick buss men det var rätt komplicerat att ta sig dit. Numera är det ju direkt linje ner till Malmö med tåg. På en årstopp. Men i alla fall, de körde alltså med tom buss. De hade det när tåget rullade in på stationen, kanske var några minuter för senat. Ja, då väntade inte de, utan då körde de.
0: Ja, så.
1: Jo, varenda gång. tåget fram. Och det är liksom, det är inlagt i deras tidtabell att tågen är försenade. Alla tåg, jag har åkt mycket tåg och buss, så där finns ingen ordning på det. Det är samma tider varje dag, och ändå kan de inte hålla tiderna. Ja, det kan vara någonting på spåret och sånt, men det kunde man inte säga militära om du kom en minut för sent eller en halv minut för sent. Ja, det var det och det och det och det och det. Det kan man inte säga idag, utan det blev i buren direkt. Det blev ju inte, men de lägger dem så tajt, de här linjerna, så att de parerar ju liksom inte med varandra, bussar och tåg och sånt, utan när tåget kommer in så kör bussen, och när bussen kommer till stationen så kör tåget. Vice versa alltså. Vi pratade om det här också igår, om hemtjänsten. De cyklar omkring på sina cyklar kors och tvärs. Jag såg det i Lund igår. De cyklar långa, långa, långa sträckor. Så långt mellan vårdtagarna är det inte mer än ett hus emellan. Nej, då cyklar de genom hela staden. Alltså. Och så är det när de ska få hjälp och sen tillbaka till där de var från början. Så det har snackat med att de inte hinner med, det är tacka tusan för det, när det är så mycket transportsträckor hela tiden. Det hade inte fungerat i lastbilsbranschen att köra så kors och tvärs varenda dag genom en stad, utan man tar det på vägen naturligtvis. Det är samma med bussar, de kan inte köra till Hörby till exempel, som den här mannen som körde ettan och tvåan till Kristianstad, och den andra går till Hörby, tvåan. Ja. Liksom kör kors och tvärs så kommer du aldrig fram. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska utveckla det mer, men jag har mycket erfarenhet av det. Jag tycker det är rena skitet.
0: Ja, du menar att planeringen där är för dålig?
1: Ja, planeringen är för dålig. Den är jättedålig. Ja. Ingen planering alls förresten.
0: Nej.
1: Det är samma tidtabell år ut och år in, och ändå kan man inte hålla tiderna. Då är de för tajta ju.
0: Ja.
1: Där står ju deras regler att du ska stå vid busshållplatsen 10 minuter innan och 10 minuter efter. Så 20 minuter är det ungefär. Det var det ju förr ju. Tycker jag läst någonstans att du måste vara en kvart innan för att vara säker på att komma med bussen. Bussen går klockan 2, så måste du vara vid busstationen klockan 1:45. Och 2:15. Ja, det var något sånt idiotiskt de hade för sig ett tag. De kunde lulla omkring där sina bussar och liksom inte ta något ansvar alls. Nej, nu hör du att jag är väldigt upprörd, så nu slutar vi.
0: Ja, yeah. Ulla Billqvist vill du höra.
1: Ha en trevlig hjälp på dig.
0: Ja, vilken då med Ulla Billqvist?
1: Då har du den med kärleken idag, kan du ta?
0: Ja, yeah, då kommer den strax.
1: Ja, jag har en rätt stor repertoar, vet du. Jag har, mitt liv har ju varit musik egentligen som en hobby. Så jag har en jätterepertoar av annan musik också, både klassisk och 60, 70, kanske 50-tals musik och sånt, men dock inte dansband. Men de som lyssnar på dansband får göra det ju.
0: Ja.
1: Det har jag ingenting emot, men eller tysk musik och sånt, det väger inte jag med. Men min repertoar är i alla fall det. Medeltidsmusik och barockmusik och klassisk musik och kyrkomusik och allt det där.
0: Ja, då.
1: Dansband klarar jag inte riktigt av. Men det får andra lyssna på. Det finns folk till dig också.
0: Ja då.
1: Ha det bra, Kalle.
0: Detsamma. Tack för att du ringde. Tack, tack.
1: Tack själv.
0: Hej, hej, hej. Ja, det tackar vi Anders för, och han önskade Ulla Billqvist med säg hur har du det med kärleken idag. Men vi hade tidigare en önskan om Wilmer X, som kommer med Mambo Blues. Ja, förlåt, det blev alltså fel där.

0: Tack, tack ska ni ha. Tack, tack.
1: Ja, applåderna där riktades alltså till Kalle Pedal för Blåa skor. Och den filmen de sände på tv igår, den går säkert att få fram för de som har datorer. 12.02.12. Det är telefonnummer hit, ja, 040-12.02.12. Och sen när det gäller valet ska man naturligtvis använda Malmölistan kommunalt i Malmö. Man kan rösta på sitt vanliga parti till riksdagen, men kom ihåg dig som väljare i Malmö, ska du naturligtvis använda Malmölistan i kommunvalet 12.02.12. Då får vi stänga av telefonen lite grann, ja. Och Malmölistan, den har följande uppbyggnad. Första namnet är Nils Littorin. Och sen kommer Johan Fagefors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson. Och Helvi, det var Helvi som var framme här för en stund sedan. Marie Sintring, Minda Wellin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Ja, det är naturligtvis den sedeln, den valsedeln du ska använda till kommunvalet i Malmö. Och det kan du ju göra nu, för förtidsröstningen den pågår. Och skulle du ha röstat på annat sätt och vill ändra på det, så kan du göra det på själva valdagen genom att gå till vallokalen som du egentligen är noterad vid. Gå dit där, så kan du rösta igen och göra det på ett annat sätt då. Säg, hur har du det med kärleken idag? Ulla Billqvist önskade Anders.

Ulla Billqvist med sig, hur har du det med kärleken idag? Ja, det var en nästan chockerande rapport i Sydsvenskan igår på sidan A11. Ny FN-rapport. 1,5-gradersmålet kommer inte att nås. Och så är det en faktaruta, och det är ju väldigt viktigt att alla får del av innehållet där. Vad det här nu innebär och vad det är som håller på att hända. Fakta, 1,5-gradersmålet är rubriken. Parisavtalets mål är att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader, helst 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. Målet är satt för att mildra klimatförändringarnas mest förödande effekter, som blir värre för varje tiondels grad jorden värms upp. Vid 1,5 graders uppvärmning väntar mer intensiva stormar och värmeböljor och ökad risk för korallmassdöd. Vid 2 grader utsätts en större del av befolkningen för dödligt extremväder. Sannolikheten för oåterkalleliga brytpunkter i klimatet ökar. Fler är nu övertygade om att 1,5-gradersmålet är omöjligt. Många forskare tror att planeten är på väg mot 2,5 graders uppvärmning. Ja, det är ifrån faktarutan, och sen är det då en hel del text som är mycket intressant. Alltså Sydsvenska Dagbladet. Torsdagen den 3 september 2026, sidan A11, alltså gårdagens Sydsvenska, sidan A11. 1,5-gradersmålet kommer inte att nås. Jag kan bara beklaga att man inte tar fram vägen att nå det. Och den vägen innebär minskning av den globala folkmängden. Malmö måste naturligtvis så fort som möjligt överge målet att bli en halv miljon stad och istället gå in för att komma tillbaka till folkmängden man hade 1950. En total omläggning av politiken. Vi kan inte påverka politiken i all världens städer och länder, men kanske vi har möjlighet att påverka politiken i Malmö genom att klargöra för alla våra lyssnare den katastrof som håller på att inträffa och hur man ska undvika den. Danne Stråhed, när en flicka talar skånska.

När en flicka talar skånska och den framfördes utav Danne Stråhed. Elvis Presley har sjungit in även La Paloma.

Elvis Presley med No More. Och du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio direktsändning som upphör klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Påminner om hur viktigt det är att du använder bankgiro 583-1748. Ha en fortsatt fin dag och en riktigt trevlig helg. Vi ska hinna höra början på Hasse Andersson i hjärtat av Bjärreland. Hasse Andersson var ju också med flera gånger i filmen om Kalle Pedal som de visade på TV igår.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikanik.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Detta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanjangande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Hej, jag heter Kai Posar. Och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Trolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

راديو يلا كل جديد من راديو يلا راديو بيسمعك.

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Peo Lindholm.
4: Det här är Elin Stigvardsson.
5: Det här är Mikko Valdén, Skånska Mafia.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Hej, det här är Caroline Karpinska från Vindla String Quartet och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet. www.malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9.30-11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Ladies and gentlemen, woo woo, blue moon.

0: standing, leave.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: flygande som Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Hej, det här är Maja Gullstrand och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindarv från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Andro.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen.